0: S-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Jyväskylän kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

jääkiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen matkattomin pankki.
2: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
3: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No, ruokaostokset.
5: No, ruokaostokset.
6: No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Kuulitko?
10: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
11: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Nina Schönberg, Remppa vai muutto-ohjelmasta. Ja nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Pennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin. Ja kuten aina, siellä tapahtuu kaiken näköistä kummallista ja kommellusta. Kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Sä aina haluat remppaa kaiken.
3: No, nyt vähän haluaisin.
2: Eikö mikään kelpaa sellaisena kuin se on?
4: Remppa vai muuton uutena sisustusarkkitehtina nähdään Tero Pennanen.
3: Mä rakastan ihmisiä noin lähtökohtaisesti. Mua kiinnostaa niiden tarinat. Missä muualla sä pääset ihmisten tarinoihin paremmin käsiksi kuin heidän kodeissansa?
4: Tero ja Nina tarttuvat haasteeseen parantaakseen suomalaisten asumisen laatua. Kauden aikana nähdään niin onnistumisia.
5: Valo, siitä tulee niin monesta suunnasta, että arvostan.
4: Kuin epäonnistumisiakin.
6: Sä tuut 60-luvun mökkeihin, missä on 60-luvun rakennettu jotain, niin sä voit arvata, että sieltä löytyy ihan mitä tahansa.
4: Mm-hmm. Luvassa on suuria tunteita.
7: Vähän silmät kiiltää, se on hyvä vaan. Silmissä pitää olla kiiltoa.
4: Yllättäviä ratkaisuja.
8: Mikä hella!
3: Oi!
8: Aivan fantastinen.
4: Ja koteja, jotka muuttuvat täysin.
8: Miten näyttää niin kuin yhtä... Mitä täällä näin monta ikkunaa?
9: Tätä on vaikea hävitä edes väkisin. Olen hyvin varma mun vaikasta.
3: Ei puhettakaan. Ei millin piirua. Minä voitan. Valitsetteko rempan?
9: Vai valitsetteko muuton?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Niina Schönberg täällä, moikka. Minä olen mukana Remppa vai muutto-ohjelmassa. Ja tää on nyt semmonen kuin Mekanon Hijo de la Luna. Tää liittyy siihen, että silloin kun me oltiin jotain tämmösiä 13-14-vuotiaita, ehkä vähän pissiksiä, ja luettiin tämmösiä tyttöjen lehtiä, niin törmättiin tämmöiseen reseptiin, missä piti ostaa siis tämmöistä kippoa ja kerällä yrttejä ja kukkasia, ja sitten siihen laitettiin joku hiilenpalanen. Ja pointsi oli siis, että tämmöinen poika, johon on ihastunut, niin sen nimi kirjoitetaan tällaiseen paperiin, ja sitten tämä paperi poltetaan tässä esoterisessa kipossa, ja samalla piti tietenkin kuunnella sitten tällaista loitsubiisiä, jotta tämä toimii. Kuunnelkaa tämä. Sitten kannattaa tehdä se juttu just, että kippo kuivattui ruusulehtiä, eikö vaan sitten semmoinen kivihiili.

Limpalanen ja äijän nimi siihen paperiin, se nimittäin toimi. Ja me seurusteltiin tasan 2 viikkoa tämän jätkän kanssa, kenet mä olin laittanut sinne kippoon, kunnes hän jätti mut paperilapulla. Että ehkä tässä oli tämmönen pieni universumin pila sitten lopussa, mutta referenssejä on.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
4: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
3: Eikö niinhän se ole?
4: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nalleja. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
3: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
4: Hyvä kulta.
5: Sanasol tekee hyvää. Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
6: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
7: Mitä ihmettä sä teet?
6: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
7: Mä kävin jo myymälässä.
6: Fiksua! Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
13: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
14: Elovena täällä, moikka. Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Oi joku, mikä magu.
15: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
16: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
1: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
11: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi... Matka floppaa.
2: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
17: Kyllä.
2: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
17: Kyllä.
2: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei. Okay. No that's it. Se on se tilanne. Mene, nauti lomasta, se palaa asiaan jotenkin korvausasioiden perästä sitten loman jälkeen.
17: Joo. Sulla on päivät ja aikataulut annettu, sut siirretään chillaan.
20: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: K-Supermarket.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
8: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
9: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
0: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
11: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
15: Juu, se etuovi siinä.
14: Katso taas.
15: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän.

0: problemaattisia. Niin, no. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
0: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
0: No enkä mennyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
0: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
5: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa €. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Marimekkoverhot, umpimennysverhot, rulla... Hetkinen!
9: Mitä ihmettä sä teet?
8: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
9: Mä kävin jo myymälässä.
8: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä?
10: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
11: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
12: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain ja Venäjän välisen dieselsopimuksen tarkoituksena on pehmentää Venäjän kantaa ja houkutella se takaisin neuvottelupöytään. Muutoin Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ollut valmis neuvottelemaan sodan lopettamisesta. Näin kertoivat uutistoimisto Reutersin lähteet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina sopineensa Putinin kanssa venäläisen dieselöljyn toimituksista markkinoille pakotteista huolimatta. Lähteiden mukaan Trump on toivonut Ukrainan lopettavan iskut Venäjän öljynjalostamoihin. Paavi Leolta on löydetty keuhkosyöpä. Kyseessä on adenokarsinooma, joka on yleinen keuhkosyövän muoto. Tauti löydettiin eilen tehdyn leikkauksen yhteydessä. Paavi kertoi sunnuntaina, että hänen keuhkoistaan oli löytynyt terveystarkastuksessa pieni kyhmy. Tämä löydös on nyt todettu pahanlaatuiseksi. Vatikaanin mukaan leikkaus sujui hyvin. Tuusulassa Lahelan alueella palaa iso hallirakennus. Alueelle on annettu vaaratiedote, sillä palosta leviää ilmaan terveydelle vaarallista savua. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Palo oli 5:30 aikaan täyden palon vaiheessa ja sitä sammutettiin yhä. Suomeen tuli eilisillan Eurojackpot-arvonnassa lähes 3 miljoonan € voitto. Voittosaalis tuli yhdellä 5+1 oikein tuloksella. Voittanut rivi pelattiin valtimolla. Arvonnassa tuli yksi täysosuma. Saksassa pelatun rivin voittosumma oli huimat 120 miljoonaa €.
14: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa Vianor.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
15: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo.

0: Jyväskylän kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Uusi aamun Raksalla. 15 kerros. Julkisivuelementti pitää saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksellä ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
4: Ai, siinä.
3: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
4: Kaikki ratkee, paitsi housut.
0: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
7: No, nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä me nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
15: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
17: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
18: Mitäpä se tämä hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso

0: upgrade.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomi on enää askelen päässä historiallisesta naisten jalkapallon MM-kisapaikasta. Helmarit voitti MM-jatkokarsinnassa Serbian vieraskentällä 3-1 ja eteni ratkaisevaan vaiheeseen yhteismaalein 6-2. MM-jatkokarsintojen toinen vaihe pelataan marras-joulukuun taitteessa. Suomi kohtaa viime MM-kisojen välieräjoukkueen Italian. Naisten MM-turnaus pelataan ensi kesänä Brasiliassa. Norjalainen Viking Stavanger oli jalkapallon mestarien liigan eilisillan yllättäjä. Viking ylsi kotikentällään 3-3 tasapeliin Saksan suurseuraa Bayern Müncheniä vastaan. Toinen yllättäjä oli Belgian Cercle Brugge, joka voitti vieraissa Inter Milanon 4-3. Manchester Unitedin vaikeudet sen sijaan jatkuivat. United hävisi Espanjassa Atletico Madridille maalein 0-2. Mestarien liiga jatkuu tänään 9 ottelulla. NHL:ssä nähtiin viime yönä suomalaishistoriaa, kun Onni Hautamäestä tuli ensimmäinen suomalaistuomari NHL-ottelussa. Hautamäki oli linjatuomarina Detroit Red Wingsin ja New Jersey Devilsin välisessä ottelussa. Hautamäen debyyttiottelun voitti New Jersey jatkoajalla 5-4. Hautamäki sai täksi kaudeksi NHL-sopimuksen ja viheltää otteluita myös Farmiliiga AHL:ssä. Yön ottelussa Seattle Krakenin suomalaispuolustaja Ville Ottavainen laukoi uransa ensimmäisen NHL-maalin. Ottavaisen maali auttoi Seattlein 3-2 voittoon Philadelphiaa vastaan. Kaikki kolme suomalaisseuraa etenivät jatkoon jääkiekon mestarien liigassa. KK ja Tappara varmistivat pudotuspelipaikkansa eilen. Murskaavasti kautensa 10 peräkkäisellä tappiolla SM-liigassa aloittanut KK voitti kotonaan saksalaisen Adler Mannheimin 5-2. Tappara puolestaan kukisti Puolan Tyhyn vieraskentällä 6-3. Saipa puolestaan oli varmistanut pudotuspelipaikkansa jo ennen alkulohkon viimeistä peliään. Saipa pelaa tänään tšekkiläistä Plzenia vastaan kotikentällä. Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään 3 ottelua. JYP pääsee 10 peräkkäisen vierasottelun jälkeen vihdoin kotikentälleen, kun se kohtaa kauden ensimmäisessä kotiottelussaan Rauman Lukon. Illan muissa otteluissa HIFK pelaa TPS:ää vastaan ja Kuopiossa ovat vastakkain Kalpa ja Ässät. Ottelut alkavat 6:30. Ilta-Sanomat seuraa illan liigakierrosta hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Soitamme kaikki klassikkohitit aamuusi. Classic Hits.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Nyt kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
4: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
9: Mynton!
8: Uusi maku, karpalo.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
15: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
16: Nokian Tyres.
17: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
18: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
19: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
0: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout?

0: Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
5: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
10: Hei sinä, onks tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99. Aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
17: Mitäpä se tämä hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/There's a Way.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa ruuhkamaksuja Suomen suurimmille kaupunkiseuduille. Tällöin ruuhkamaksut tulisivat esimerkiksi pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Taustalla on, että liikenteestä kertyvät verotulot pienenevät jatkuvasti. Ministeriö myös kytkisi ajoneuvoveron tienpidon kustannuksiin. Se nostaisi todennäköisesti sähköautoilijoiden verotusta. Ministeriö haluaa lopettaa myös valtion ostot maakuntalennoille. Tuusulassa Lahelan alueella palaa iso hallirakennus. Alueelle on annettu vaaratiedote, sillä palosta leviää ilmaan terveydelle vaarallista savua. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Palosta levisi yhä savua 7 aikaan aamulla. Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Syksyn flunssakausi on voimistumassa. Eniten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu rinoviruksia. Influenssan ja koronaviruksen osalta on nähty vasta pientä tapausmäärien nousua syys- ja lokakuun aikana. THL muistuttaa, että tartuntatautirekisteriin rekisteröityy vain osa tapauksista. Helsinkiläiseen pizzeriaan tehtiin jättimäinen kertatilaus, kun yritysasiakas tilasi viime viikon maanantaina 112 pizzaa kerralla. Tilaus oli arvoltaan yli 1000.

0: saat 500 euroa. Jättimäisestä pizzatilauksesta tulostui miltei 3 metriä pitkä kuitti. Isot tilaukset yleistyvät loppuvuodesta, kun pikkujoulukausi alkaa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chaios-hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.
2: 80-luvun hitit tehosoitossa. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: K-Supermarket.
5: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee. Paitsi housut. Dimex. Periksiantamattomien tekijöiden vaate.
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Ritva Virtanen.
8: Hei Ritva, täällä C-lehdistä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
7: Aha.
8: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
7: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
8: Ja voi olla vähän vaikeeta.
7: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
8: Ehkä vähän sopimatonta.
7: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
9: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
10: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
12: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
11: Eikö niinhän se ole?
12: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
11: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
12: Hyvä kulta.
13: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
14: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile

0: tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
2: Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Nokian Tyres hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
7: Valmiina joka lähtöön.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
11: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrection sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy -elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: 8-9. Tunti kasaria. Arkisin aamuin illoin.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Fatser, Patu ja Fransins.
6: Pikku Patukka.
7: Isompaa rouhaa.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Niin?
5: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa.
6: Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä.
5: Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
7: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
8: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
9: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
11: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
13: Moi!
14: Makkone! Lähen mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
17: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
19: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
23: Tunti kasaria kasilta. Arkisin, aamuin, illoin. Classic Hits.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista miinus 30%.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato mä. Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
5: Nimenomaan, se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ensin pieni yökastelu ja sitten laitan yöpakkaset päälle. Ei! Se on herra Lappi ja neiti Nankan.
7: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankan. Halpahalli.fi.
6: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa ruuhkamaksuja Suomen suurimmille kaupunkiseuduille. Tällöin ruuhkamaksut tulisivat esimerkiksi pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Taustalla on, että liikenteestä kertyvät verotulot pienenevät jatkuvasti. Ministeriö myös kytkisi ajoneuvoveron tienpidon kustannuksiin. Se nostaisi todennäköisesti sähköautoilijoiden verotusta. Ensimmäiset uudet äitiyspakkaukset jaetaan uusille äideille tänään. Pakkauksessa on aiempaa enemmän bodeja, housuja ja harsoja. Yöpukuja on 2, kun aiemmin niitä oli 1. Vauvan ensimmäisiin kuukausiin sopivia pieniä vaatteita.

0: vaatteita on lisätty palautteiden perusteella. Vaatteissa on lisäksi jatkopaloja sekä käännettäviä hihoja ja housunlahkeita. Kondomit ja liukuvoide palasivat äitiyspakkaukseen. Uutuutena mukana on pallo. Uudessa äitiyspakkauksessa on kaikkiaan 52 tuotetta. Vaaratiedote Tuusulassa on purettu. Tuusulan Lahelan alueelle annettiin vaaratiedote varhain aamulla, kun alueella paloi iso hallirakennus. Palon sammutustyöt kuitenkin jatkuvat edelleen. Palosta aiheutuu edelleen hajuhaittaa lähiympäristöön. Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Hallirakennus tuhoutuu palossa täysin. Suomeen tuli eilisillan Eurojackpot-arvonnassa lähes 3 000 000 euron voitto. Voittosaalis tuli 1+1 oikein tuloksella. Voittanut rivi pelattiin valtimolla. Arvonnassa tuli 1 täysosuma. Saksassa pelatun rivin voittosumma oli huimat 120 000 000 euroa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
3: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottomasti haluamaasi tahtiin.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: K-Supermarket.
9: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
10: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
11: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
5: Valmiina joka lähtöön.
6: Vianor. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.
9: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
11: Kaikkia kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Hyvää huomenta!
15: No, miten se nyt ottaa?
14: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
15: Olkoon menneeksi.
14: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
15: No, ruokaostokset.
14: No, ruokaostokset.
15: No niin.
14: Niin on.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
18: Classic Hits. Classic Hits.

0: Kisa-uutiset muinoin. Musahistorian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 14. lokakuuta vuonna 1972 Michael Jackson loisti ensimmäistä kertaa soolona. Kappale oli hänen ensimmäinen soololista ykkösensä. Siihen asti hän oli valloittanut listoja vain osana Jackson 5:ia. Vuonna 1977 David Bowie julkaisi 12. studioalbuminsa. Heroes-levy oli Bowien toinen osa Berliini-trilogiaa, jota hän työsti Brian Enon kanssa. Vuonna 1988 Def Leppard teki historiaa. Bändistä tuli ensimmäinen yhtye listahistoriassa, joka myi 7 miljoonaa kappaletta kahta perättäistä levyään. Tässä tapauksessa kyse oli vuoden 1983 Pyromania ja vuoden 1987 Hysteria-albumeista. Jälkimmäinen on yhtyeen eniten myyty levy kautta aikain yli 20 miljoonan kopion myynnillä. So 14. lokakuuta syntymäpäiviä viettävät vuonna 1940 syntynyt Cliff Richard. Yes, vuonna 1946 syntynyt Moody Blues-kitaristi Justin Hayward. Ja vuonna 1948 syntynyt Bonnie M-solisti Marsha Barrett.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
7: Nokian Tyres -hakkapeliitä talvirenkailla päihität talven ajo-olosuhteet. Kotimaista osaamista jo yli 90 vuoden ajan. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
8: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
9: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

Tjääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjääreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
3: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
4: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
5: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: SMS Kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
3: Juu.
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
10: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvän makusta, aitoa ja alkuperäistä.
9: Eikö niinhän se ole?
10: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
9: Löyty. Nyt on nallet hanskassa.
10: Hyvä kulta.
11: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
12: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
13: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
14: Kuivat naurattaa.
13: Ai onks sulla?
14: Sievin Gore-Texit.
13: Miks mä en oo sä?
15: Sievi, varmana pidetyt.
16: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
17: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
18: Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
19: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
20: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
19: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
21: Noblessa.
22: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
23: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
25: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
26: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
27: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
28: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
29: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta

0: vallasta Spotifyssa.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
3: Ilta-Sanomien uutiset. HUSin sairaaloissa on jouduttu perumaan leikkauksia, koska ihmisillä ei ole varaa sairaalamaksuihin. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat. Tammisairaalassa työskentelevä sosiaalityöntekijä Krista Forsblom sanoo HS:lle, että ihmiset joutuvat vaikeimmillaan valitsemaan sairaalahoidon ja ruuan välillä. Forsblom uskoo, että jatkossa yhä useammat peruvat hoitoja, jos asiakasmaksut nousevat lisää. Ukraina on hyökännyt droonein Venäjän suurimman pankin Sberbankin datakeskukseen. Hyökkäys tapahtui Saratovin alueella Balakovossa. Silminnäkijät raportoivat sosiaalisessa mediassa kymmenistä räjähdyksistä datakeskuksen alueella. Sberbank on kertonut aiemmin, että Balakovon keskus on yksi Venäjän suurimmista datakeskuksista. Yhden ihmisen kerrotaan kuolleen iskussa. Venäjän öisessä iskussa Kiovaan puolestaan kuoli ainakin 3 ja loukkaantui yli 20 ihmistä. Valkoisen talon uuden lehdistösihteerin Katie Zacharian asianajajan pätevyys on kyseenalaistettu Yhdysvalloissa. Zacharia ei ole paljastanut, onko hänellä asianajajan toimilupaa missään Yhdysvaltain osavaltiossa. Sen sijaan hän kertoi saaneensa asianajajan toimiluvan Kiinassa. Yhdysvalloissa asianajajan ammatin harjoittaminen edellyttää yleensä osavaltiokohtaista toimilupaa. Valkoinen talo ei myöskään paljastanut, onko Zacharia työskennellyt koskaan asianajajana Yhdysvalloissa. Zacharia nimettiin Valkoisen talon lehdistösihteeriksi viime perjantaina. Valkoisen talon lehdistösihteeri on yksi Yhdysvaltain presidentin hallinnon näkyvimmistä edustajista.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa Vianor.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
5: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit sama.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
7: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
8: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack K99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
12: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
13: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
16: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
17: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
18: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
17: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
18: No, kato. Mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
17: Niin,
18: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
17: Mikä?
18: Tyyppivika.
17: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
18: Nimenomaan, se on tyyppivika.
19: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
20: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1

0: Venäjältä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
2: Yleisö lyö kättä yhteen. Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
1: Classic Hits PK-seutu 88,6.
2: Pitää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
1: Supla.fi kautta HIFK.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Nina Schönberg, Remppa vai muutta -ohjelmasta. Ja nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Pennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin. Ja kuten aina, siellä tapahtuu kaiken näköistä kummallista ja kommellusta. Kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Sä aina haluat remppaa kaiken.
3: No, nyt vähän haluaisin.
2: Eikö mitään kelpaa sellaisena kuin se on?
4: Remppa vai muuton uutena sisustusarkkitehtina nähdään Tero Pennanen.
3: Mä rakastan ihmisiä noin lähtökohtaisesti. Mua kiinnostaa niiden tarinat. Missä muualla sä pääset ihmisten tarinoihin paremmin käsiksi kuin heidän kodeissansa?
4: Tero ja Nina tarttuvat haasteeseen parantaakseen suomalaisten asumisen laatua. Kauden aikana nähdään niin onnistumisia.
5: Valo, siitä tulee niin monesta suunnasta, että arvostan.
4: Kuin epäonnistumisiakin.
6: Sä tuut 60-luvun mökkeihin, missä on 60-luvun rakennettu jotain, niin sä voit arvata, että sieltä löytyy ihan mitä tahansa.
4: Mm-hmm. Luvassa on suuria tunteita.
7: Vähän silmät kiiltää, se on hyvä vaan. Silmissä pitää olla kiiltoa.
4: Yllättäviä ratkaisuja.
8: Mikä hella!
3: Oi!
8: Aivan fantastinen.
4: Ja koteja, jotka muuttuvat täysin.
8: Mitä näyttää niin kuin yhtä? Mitä täällä näin monta ikkunaa?
2: Tätä on vaikea hävitä edes väkisin. Olen hyvin varma mun voitosta.
3: Ei puhettakaan. Ei millin piirua. Minä voitan. Valitsetteko rempan?
2: Vai valitsetteko muuton?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Remppa vai muutosta? Niina Schönberg täällä, moi. Me laitetaan nyt sellainen biisi, mikä on syöpönyt mun päähän sen takia, että mä oon kuunnellut sitä aina muksusta asti. Ja se on tietenkin saksalainen, koska kaikki parhaat biisit on saksalaisia.

Se on Nenan 99 ilmapalloa, eli noin on sich Luftballons, mikä on oikeastaan semmoinen vähän maailmanloppubiisi, ja siinähän on semmoinen kylmän sodan viittauskin. Ja muistutukseksi vielä, kun katsot taivaalle ja näet ilmapallon ja erityisesti remakskuuma ilmapallon, niin tiedät, että jotain on tapahtumassa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
4: ota easy ja nauti edelleen. Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapeliitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
7: Nokian Tires.
8: Moi.
9: Makkone, lähi mukaan viikikin larppi. Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
12: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
13: Fatser, Batu ja Fransit!

0: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
1: Mitä ihmettä sä teet?
0: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
1: Mä kävin jo myymälässä.
0: Fiksua! Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
5: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Moi.
7: Moi.
6: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
7: Joo.
6: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
7: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
6: Siis häh? Niin monta?
7: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
6: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
8: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet.

liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
4: easy ja nauti edelleen. Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
9: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: On tää komia massikka. Mistä sait?
15: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
19: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
20: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina.

0: aina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Tervetuloa stand-up-klubille!
5: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
6: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
5: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Entinen pääministeri Sanna Marin on saanut lisää kritiikkiä lausunnostaan. Marin ehdotti maanantaina, että Naton ja EU:n ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi ampua alas joka kerta. Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kutsuu Marinin lausuntoa harkitsemattomaksi ja entiselle pääministerille oudoksi. Honkasalo sanoo kategorisen alasampumisen lisäävän eskalaation riskiä. Myös pääministeri Petteri Orpo on pitänyt ehdotusta rauhan aikana hyvin vaarallisena. Pahamaineinen moottoripyöräjengi Comanches MC on aloittamassa toimintaansa Suomessa marraskuussa, kertoo Yle. Keskusrikospoliisi on Ylen mukaan asiasta tietoinen. Poliisi ei kommentoinut Ylelle moottoripyöräjengin Suomen osaston laajuutta. Uudet rikolliset toimijat voivat KRP:n mukaan kuitenkin aiheuttaa jännitteitä rikollisryhmien välillä. Comanches MC perustettiin Tanskassa vuonna 2023. Se on levittäytynyt myös Ruotsiin ja Norjaan. Pitkään suomalaisessa jääkiekossa pelaajana ja valmentajana vaikuttanut Heikki Mälkiä on kuollut. Mälkiä oli kuollessaan 68-vuotias. Mälkiä pelasi urallaan SM-liigassa Saipassa ja Jypissä yli 15 kauden ajan. Vuonna 2009 Saipa jäädytti Mälkiän pelinumeron 20 Kisapuiston jäähallin kattoon. Pelaajauransa jälkeen Mälkiä teki pitkän uran valmentajana. Hän toimi SM-liigassa niin Saipan, Ilveksen kuin HIFK:n päävalmentajana. Liigan jälkeen hän valmensi vielä usean vuoden ajan Sloveniassa, Tanskassa, Itävallassa ja Unkarissa. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa Vianor.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
8: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Oh yes, ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
2: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
4: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
8: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brandstoressa.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.

0: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
1: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
6: Mä.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
3: easy ja nauti edelleen. Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
9: Nyt on!
8: Uusi maku, Karpalo.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinus? Puusti. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
16: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
17: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: No miltä ne putket nyt näyttää?
19: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
18: Joo.
19: Ei mitään isompaa.
18: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
19: Aivan.
18: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinähän on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
19: Noin, valmista.
18: Oho.
19: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
18: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
19: voinut. Se on moro.
18: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
20: Motonet Pro.
21: Moi.
22: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
21: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Edelleen pysytään kiskoon. Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Edelleen tuttu saudi, ota easy ja nauti edelleen.
24: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi pyytää edelleen havaintoja Lapissa pitkään kadonneina olleista retkeilijöistä. 75-vuotias nainen katosi Kiilopäällä viime vuoden marraskuussa. 70

0: 3-vuotias mies Kilpisjärvellä hiihtovaelluksella tämän vuoden maaliskuussa. Miehen tavaroita on löytynyt Saarijärven autiotuvalta läheltä Norjan rajaa. Poliisi on tehnyt laajamittaisia etsintöjä kadonneiden löytämiseksi. Poliisin mukaan on mahdollista, että retkeilijät ovat voineet joutua veden varaan ja ajautua kauemmas. Poliisi ei enää aktiivisesti etsi kadonneita retkeilijöitä. Aikuinen mies on puukottanut 13-vuotiasta poikaa Helsingissä. Tapaus sattui Vesalan kaupungin osassa eilen. Poliisin mukaan poikaa puukotettiin selkään 3:30 aikaan iltapäivällä. Pojalle annettiin ensiapua. Hänen vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Epäilty puukottaja on saatu kiinni. Poliisin mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Poliisi tutkii asiaa tapon yrityksenä. Pitkään suomalaisessa jääkiekossa pelaajana ja valmentajana vaikuttanut Heikki Mälkiä on kuollut. Mälkiä oli kuollessaan 68-vuotias. Mälkiä pelasi urallaan SM-liigassa Saipassa ja Jypissä yli 15 kauden ajan. Vuonna 2009 Saipa jäädytti Mälkiän pelinumeron 20 Kisapuiston jäähallin kattoon. Pelaajauransa jälkeen Mälkiä teki pitkän uran valmentajana. Hän toimi SM-liigassa niin Saipan, Ilveksen kuin HIFK:n päävalmentajana. Liigan jälkeen hän valmensi vielä usean vuoden ajan Sloveniassa, Tanskassa, Itävallassa ja Unkarissa.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

0: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä.

0: Hetken kuluttua. Tulossa kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: K-Supermarket.
5: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
7: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
8: Moi.
9: Moi.
8: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
9: Joo.
8: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
9: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
8: Siis häh? Niin monta?
9: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
8: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
10: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
11: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
12: Fatser, Batu ja Grönsint.

0: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
4: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
4: Ojes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
7: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
12: IFK tulessa.
13: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
12: Liigan superkaudella.
13: Pehmälistä tilaa ja löytyyhän sieltä Bermudan kolmiosta tilaa.
12: Kaikki matsit täältä.
13: Ja se on täysin ansaittu maali se.
12: Classic Hits. PK Seutu 88,6. Supla.fi/HIFK. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 14. lokakuuta vuonna 1972 Michael Jackson loisti ensimmäistä kertaa soolona. Kappale oli hänen ensimmäinen soololista ykkösensä. Siihen asti hän oli valloittanut listoja vain osana Jackson 5:ia. Vuonna 1977 David Bowie julkaisi 12. studioalbuminsa. Heroes-levy oli Bowien toinen osa Berliini-trilogiaa, jota hän työsti Brian Enon kanssa. Vuonna 1988 Def Leppard teki historiaa. Bändistä tuli ensimmäinen yhtye listahistoriassa, joka myi 7 miljoonaa kappaletta kahta perättäistä levyään. Tässä tapauksessa kyse oli vuoden 1983 Pyromania ja vuoden 1987 Hysteria-albumeista. Jälkimmäinen on yhtyeen eniten myyty levy kautta aikain yli 20 miljoonan kopion myynnillä. So 14. lokakuuta syntymäpäiviä viettävät vuonna 1940 syntynyt Cliff Richard. Yes, vuonna 1946 syntynyt Moody Blues-kitaristi Justin Hayward. Ja vuonna 1948 syntynyt Bonnie M-solisti Marsha Barrett.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta.

0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nokian Tyres -hakkapelit ja talvirenkailla päihität talven ajo-olosuhteet. Kotimaista osaamista jo yli 90 vuoden ajan. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
2: Rapsakka, keks-choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklad.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
12: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
13: Ei hätää!
14: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladylla 4.

0: kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
10: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea.

0: pankkivakuutus.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.

0: auttaa.
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
0: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
8: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack 6,99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
11: Päivien päivää.
12: Jos sä niin sanot.
11: Saanko kysyä?
12: Ole hyvä vaan.
11: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
12: Arvaan ruokakaupassa käynti.
11: Hyvin arvattu.
12: Hyvä minä.
11: Hyvä sinä.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomuksen Jarno Limnell sanoo Iltalehdelle olevansa yksi niistä kansanedustajista, joiden kotiin on tunkeuduttu. Limnell sanoi IL:lle, että mitään ei ollut rikottu eikä varastettu, mutta hänen kodissaan oli useita sellaisia merkkejä, että siellä oli käyty luvatta. Kansanedustajat eivät ole aiemmin kertoneet julkisesti omilla nimillään epäillyistä tunkeutumisista. Ilta-Sanomat paljasti lokakuun alussa, että useiden kansanedustajien koteihin on epäillysti tunkeuduttu. Ilmoituksia epäillyistä tunkeutumisista on tullut jo yli 50. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo käyneensä viikonloppuna useita keskusteluja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja Yhdysvaltain hallinnon kanssa. Stubb kertoi viestien olleen ristiriitaisia. Stubb kritisoi Yhdysvaltain dieselostoja Venäjältä, koska diesel ja öljy ruokkivat Venäjän sotakoneistoa. Hänen mukaansa Suomi on kuitenkin samaa mieltä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittamasta energiatulitauosta. Venäjän ei pitäisi kohdistaa iskuja Ukrainan energialaitoksiin, ja siinä tapauksessa Ukraina ei iskisi öljynjalostamoihin Venäjällä. Poliisi pyytää edelleen havaintoja Lapissa pitkään kadonneina olleista

0: tuhansista retkeilijöistä. 75-vuotias nainen katosi Kiilopäällä viime vuoden marraskuussa. 73-vuotias mies Kilpisjärvellä hiihtovaelluksella tämän vuoden maaliskuussa. Miehen tavaroita on löytynyt Saarijärven autiotuvalta läheltä Norjan rajaa. Poliisi on tehnyt laajamittaisia etsintöjä, mutta ei enää aktiivisesti etsi kadonneita retkeilijöitä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä. Vianor.
3: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
4: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
4: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
5: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
4: Kato, likomärät sukat ja lahkeet.
5: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
4: Täh, ja nyt sanot vasta.
5: Vasta.
4: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
5: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
4: Varmaankin.
6: Kuivin jaloin.
5: Ihan varmana.
7: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
11: Mynton!
10: Uusi maku, karpalo.
12: Kuumaa,

0: upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,

0: Moi.
1: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppii. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
4: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise. Vain apteekeista.
13: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
14: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
16: Nordean vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
17: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
18: Nokian Tyres.
19: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
5: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
2: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
3: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly, B-ly, B-ly.
5: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin.

0: Niin yritysvakuutukset auttaa paljon.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Noblessa.
9: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Grönlannissa alkaa laaja öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Hän väittää Truth Social-palvelussa Grönlannin öljyvarantojen olevan suuremmat kuin melkein minkään muun maan vastaavat varannot. Trump korostaa myös Grönlannin merkitystä Yhdysvaltojen puolustukselle. Tanskan viranomaiset eivät ole toistaiseksi kommentoineet ilmoitusta. Trump on aiemmin uhannut ottaa Tanskan itsehallintoalueen Yhdysvaltojen hallintaan. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kertoo Iltalehdelle, että hänen perheensä kotiin Espoossa on tunkeuduttu. Perhe ei ollut paikalla tapahtumahetkellä. Limnellin mukaan kodissa oli selviä merkkejä tunkeutumisesta, mutta hän ei kommentoi mahdollisia tekijöitä. Limnell sanoi tulleensa julkisuuteen, koska häntä harmittaa, että kansanedustajien kokemaa uhkaa kyseenalaistetaan. Poliisi tutkii kansanedustajien koteihin kohdistuneita epäiltyjä tunkeutumisia törkeinä varkauden yrityksinä. Ilta-Sanomille kerrottiin viime viikolla, että epäillyistä tunkeutumisista on tehty jo yli 50 ilmoitusta. Uuden äitiyspakkauksen 52 tuotteesta vain 5 on valmistettu Suomessa. Yksi ulkomailla valmistetuista tuotteista on Kiinassa tehty pallo, jonka englanninkieliset tekstit ovat herättäneet arvostelua. Kelan asiantuntija Veera Petäjä kertoo Ilta-Sanomille, että pallon valinta perustuu kilpailutukseen. Hänen mukaansa äitiyspakkaukseen tarjotaan ylipäätään hyvin vähän kotimaisia tuotteita.
15: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa Vianor.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1 + 5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
16: Sään tarjosi Vianor.
8: Nokian Giants hakkapeliitta 01-renkaan vallankumouksellinen ajo

0: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

hetken kuluttua. Putki päälle 3:lta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problema.

0: kriittisiä. Niin, no. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nyt on lukot kuin uudet.
0: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
0: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
0: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket. Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
8: Mitä ihmettä sä teet?
7: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
8: Mä kävin jo myymälässä.
7: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä.
9: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
10: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
11: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
12: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
13: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
14: Sijoitusasunto.
15: Joo, bilekämppä keskustasta.
16: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
17: Tervetuloa stand-up-klubille!
18: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
19: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
18: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Nina Schönberg, Remppa vai muutto-ohjelmasta. Ja nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Pennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin. Ja kuten aina, siellä tapahtuu kaikennäköistä kummallista ja kommellusta. Kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Sä aina haluat remppaa kaiken.
3: No, nyt vähän haluaisin.
2: Eikö mikään kelpaa sellaisena kuin se on?
4: Remppa vai muuton uutena sisustusarkkitehtina nähdään Tero Pennanen.
3: Mä rakastan ihmisiä noin lähtökohtaisesti. Mua kiinnostaa niiden tarinat. Missä muualla sä pääset ihmisten tarinoihin paremmin käsiksi kuin heidän kodeissansa?
4: Tero ja Nina tarttuvat haasteeseen parantaakseen suomalaisten asumisen laatua. Kauden aikana nähdään niin onnistumisia.
5: Valo, siitä tulee niin monesta suunnasta, että arvostan.
4: Kuin epäonnistumisiakin.
6: Sä tuut 60-luvun mökkeihin, missä on 60-luvun rakennettu jotain, niin sä voit arvata, että sieltä löytyy ihan mitä tahansa.
3: Mm-hmm.
4: Luvassa on suuria tunteita.
7: Vähän silmät kiiltää, se on hyvä vaan. Silmissä pitää olla kiiltoa.
4: Yllättäviä ratkaisuja.
8: Mikä hella!
3: Oi!
8: Aivan fantastinen.
4: Ja koteja, jotka muuttuvat täysin.
8: Mitä näyttää niin kuin yhtä, mitä täällä on näin monta ikkunaa?
9: Tätä on vaikea hävitä edes väkisin. Olen hyvin varma mun voitosta.
3: Ei puhettakaan, ei millin piirua. Minä voitan. Valitsetteko rempan?
9: Vai valitsetteko muuton?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Mun nimi on Niina Schönberg, mä olen kiinteistön välittäjä. Remppa vai muutosta? Nyt pistetään sellainen biisi soimaan, minkä kitarariffin pitäisi olla ihan kaikille tuttu, ketkä on ikinä kehdannut kitarabiisejä kuunnella. Nimittäin Hartin Barracuda 70-luvulta. Ja siellähän Ann ja Nancy Wilson pistivät riffit sellaiseen uskoon, että ei kukaan varmaan jatkossa enää pärjää.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Low battery. Fine charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
9: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
10: Etpä saa mua kiinni!
11: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
9: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
13: Moi.
14: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
17: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Ronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
19: Ronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
18: Ronbits.
5: Nokian Tyres hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
20: Valmiina joka lähtöön.
21: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää.
22: Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat.
21: Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
23: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
24: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
25: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
26: Ota easy and out edelleen. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
27: Kyllä voidaan.
26: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
28: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Nyt kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan.
2: K-su.
3: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: K-Supermarket.
5: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee. Paitsi housut. Dimex. Periksiantamattomien tekijöiden vaate.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi.

0: sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miksi nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: No ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
13: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
12: Aa, niin joo. Mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
13: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
12: Niin.
13: Niin, et se näyttäisi olevan.

0: Päivien päivää.
1: Jos sä niin sanot.
0: Saanko kysyä?
1: Ole hyvä vaan.
0: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
1: Arvaan ruokakaupassa käynti.
0: Hyvin arvattu.
1: Hyvä minä.
0: Hyvä sinä.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Perussuomalaisten kansanedustaja Wilhelm Junnila arvostelee kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnelliä tämän kerrottua epäillystä tunkeutumisesta kotiinsa. Junnila moittii viestipalvelu X:ssä Limnellin harkintakykyä ja julkisuuden kaipuuta. Limnell kertoi tänään Iltalehdelle uskovansa, että hänen kotiinsa Espoossa on tunkeuduttu muutama viikko sitten. Limnell sanoo kertoneensa asiasta, koska kansanedustajien kokemaa uhkaa kyseenalaistetaan. Ilta-Sanomille kerrottiin viime viikolla, että epäillyistä tunkeutumisista on tehty jo yli 50 ilmoitusta. Pääministeri Petteri Orpo arvostelee voimakkaasti Euroopan maita, jotka myöntävät edelleen turistiviisumeja venäläisille. Orpon mukaan viisumeja myönnetään yhä satoja tuhansia, mitä hän pitää älyttömänä. Suomi kannattaa venäläisten turistiviisumien kieltämistä. Asia on määrä saada Euroopan komission valmisteluun, ja Orpon mukaan sen kanssa ei voi odottaa. Viisumikysymys on esillä huomenna alkavassa EU:n huippukokouksessa Brysselissä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Grönlannissa alkaa laaja öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Hän väittää Truth Social-palvelussa Grönlannin öljyvarantojen olevan suuremmat kuin melkein minkään muun maan vastaavat varannot. Ilmoitus on herättänyt huomiota Tanskassa, mutta maan viranomaiset eivät ole kommentoineet sitä. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti sopivat viime kuussa Yhdysvaltojen sotilaallisen roolin laajentamisesta Grönlannissa.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä, ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä, ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
4: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios -hakkapeliittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
7: Tämä on Classic Hits, hittiputki. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop.

0: tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Olisiko tuore siika?
2: No otetaan.
4: K-su.
2: Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack K99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
7: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä me nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
17: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
18: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
19: Sijoitusasunto.
20: Joo, bilekämppä keskustasta.
21: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
22: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
23: Rauhoitu, se on pirkkaa!
24: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
25: Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
26: Kuulitko?
27: Niin. En minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita Kitka-renkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
28: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.
29: Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Tiukka työhaastattelu 2.

0: Neljän neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. Viiden hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, otan nyt toon!
1: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
12: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
11: Eikö niinhän se ole?
12: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
11: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
12: Hyvä kulta.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Kuulitko?
22: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
23: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.
24: Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Classic Hits. Hittiputki.

Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen. I will survive without you.

0: Hittiputki jatkuu tuossa tuokiossa. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: K-Supermarket.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
7: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
10: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
12: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
11: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
12: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
11: Niin,
12: et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
11: Mikä?
12: Tyyppivika.
11: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
12: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: eli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Eutanasian laillistamista koskevan kansalaisaloitteen käsittely etenee eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Valiokunta sai aloitteen jo toissa vuoden keväällä, mutta käsittelyn hitaus on turhauttanut sekä oppositio- että hallituspuolueiden jäseniä. RKP:n Henrik Wikström kertoo X:ssä, että lakialoite on nyt tarkoitus käsitellä joulukuun loppuun mennessä. Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru sanoo olevansa ilahtunut siitä, että myös kansalaisaloitteita saadaan edistettyä eduskunnassa. Kansalaisaloitteen mukaan eutanasia, eli avustettu kuolema, pitäisi olla mahdollista tilanteissa, joissa parantumaton tai toivoton sairaus aiheuttaa potilaalle sietämätöntä kärsimystä. Useat Kelan etuudet nousevat vuodenvaihteessa 2,3%. Kela on vahvistanut indeksikorotuksen, joka nostaa muun muassa kansaneläkettä, takuueläkettä, vammaisetuuksia ja toimeentulotuen perusosaa. Myös lääkkeiden alku- ja vuosiomavastuut nousevat. Korotukset eivät kuitenkaan koske hallituksen jäädyttämiä etuuksia, kuten esimerkiksi opintorahaa ja lastenhoidon tukia. Saksassa on alkanut tänään oikeudenkäynti Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäyttämisestä vuonna 2022. Syytettynä on ukrainalainen entinen upseeri Serhii K. Syyttäjien mukaan hän johti ukrainalaisten agenttien ryhmää, jonka epäillään asettaneen räjähteet putkiin ja laukaisseen ne. Serhii K. kiistää osallisuutensa sabotaasiin. Myös Ukrainan hallitus kiistää olleensa mukana teossa.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä. Ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
0: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.
2: Tämä putki ei katkea. Hittiputki. 300

Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla.

0: innoilla, että ai ai kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Fatser, ja Transit.
5: Pikku patukka.
6: Isompaa rouheen.

0: Nokian Tires hakkapeliitta 01 on vallankumouksellinen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin.
1: Nokian Tires.
2: Tänä vuonna yllätän koko Suomen. Kaupunkilaiset ovat vielä nilkkä sukissa, kun isken. Laitan jokaisen junan myöhästymään.
3: Ei, se on herra Kontio ja neiti Lindblom.
4: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Lindblom. Halpahalli.fi.
5: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
6: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
7: Nyt
6: uusi maku, Karpalo.
8: Jokereiden paluu, upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina, ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
10: Yrittäjä, kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
12: Tervetuloa stand-up-klubille!
13: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
14: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
13: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Tämä putki ei katkea. Hittiputki 3-5.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
2: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
5: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
8: beelytä, beelytä. Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
9: Valmiina joka lähtöön.
10: Vianor. Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
14: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Mikä toi oli? Ja taas,
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
15: Otollinen?
16: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
17: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
20: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
21: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Mainonta maksaa rahaa.
23: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
22: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
23: Jos annat sen valeuutisille.
22: Raha ei edelleenkään välitä.
23: Mutta kuka sitten välittää?
22: Suomen talous ja media.
23: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
22: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
23: Radio välittää.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
26: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
27: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
28: Ei olla.
27: Mitä?
29: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
27: No mistä te tuutte sitten?
28: S-Marketista.
30: Elämä on ruokaa. S-Market.
31: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits. Hittiputki.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack K99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No ruokaostokset. No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise. Vain apteekeista.
11: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
16: Hieko tekoäly kaikkien

työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotify.

0: Portnov vahvistaa, että SpaceX-yhtiö on rajoittanut yhteyttä. Hänen mukaansa häiriöt haittaavat sotilasoperaatioita. Veskrestnov sanoo, että suihkumoottoreilla toimivien Shahed-droonien torjuminen on ilman Starlinkia lähes mahdotonta. Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunnan ehdotus maakuntien ostolentojen lopettamisesta on herättänyt rajua kritiikkiä poliitikkojen keskuudessa. Ostot viidelle kentälle aloitettiin korona-aikana, kun Finnair lopetti markkinaehtoiset lennot näille reiteille. Ministeriön virkamiehet ehdottivat ostojen lopettamista matalan kysynnän ja täyttöasteiden vuoksi. Osa oppositiosta osoitti syyttävää sormea virheellisesti pääministeri Petteri Orpon kokoomuksen hallitusta kohtaan, vaikka hallitus on päättänyt jatkaa maakuntalentojen ostamista vuoteen 2028 asti. Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevan Valtterikoulun remontissa on paljastunut ulkomaisten työntekijöiden alipalkkausta, kertoo Rakennusliitto. Useilta rakentajilta on jäänyt saamatta ylityö- ja sunnuntaikorvauksia. Yksittäiseltä työntekijältä on voinut jäädä saamatta noin 1500 euroa kuukaudessa. Rakennusliitto on asettanut työmaalla toimineen Varatekin saartoon, koska yritys ei ole liiton mukaan korjannut palkka-asioita. Tilaajana toimiva Senaatti Kiinteistöt myöntää, että työmaan valvonta on pettänyt.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

Kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: K-Supermarket.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack K-99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
7: Oh yes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
12: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
13: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
14: Moi. Makkone! Lähi mukaan viikikin larppi! Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä!
15: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
18: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
21: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
22: Juu.
21: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
23: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
24: Koti sinulle.
25: Ei itketä maanantaina.
26: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Oh yes!
2: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jääkiekkoilija Jesse Puljujärven vahvat otteet Sveitsin liigassa ovat herättäneet huomiota Pohjois-Amerikassa. Genève Servetten laitahyökkääjä on tehnyt alkukauden 8 ottelussa 11 tehopistettä. Kiekkosivusto Daily Faceoffin toimittaja Steven Ellis uskoo, että suomalainen voisi saada vielä mahdollisuuden NHL:ssä. Puljujärven sopimus Sveitsissä päättyy tähän kauteen, ja Ellisin mukaan hän voisi kiinnostaa NHL-seuroja rajatussa roolissa. Puljujärvi on ollut sivussa viime kuun lopulla saamansa pelikiellon vuoksi. Hänen on määrä palata kaukaloon tällä viikolla. TPS:n ja Sportin viime perjantaisen SM-liiga-ottelun siirtymisen syyksi on selvinnyt jäänhoitokoneen asetusvirhe. TPS:n mukaan virhe ohensi Turkuhallin jäätä, eikä ongelmaa havaittu tarkastuksissa. Ottelun alkamista lykättiin, kunnes noin 6000 katsojalle ilmoitettiin, ettei peliä pelata. Turku Areenat pyytää tapahtunutta anteeksi ja aikoo parantaa valvontaa. Ottelu pelataan marraskuun lopulla. Egyptiläinen jalkapallotähti Mohamed Salah matkustaa Kupsin vieraaksi Tampereelle. Trabzonspor vahvisti asian tänään julkaisemallaan pelaajalistalla. Joukkueet kohtaavat huomenna konferenssiliigassa Tammelan stadionilla. Salahin osallistuminen oli epävarmaa, sillä hän jätti aiemmin Egyptin maaottelun väliin tekonurmen vuoksi. Myös Tampereella pelataan tekonurmella, ja turkkilaislehti Sabahin mukaan Salah aloittaisi ottelun vaihtopenkillä. Pöytätennispelaajat Benedek Olah ja Alex Naumi ovat edenneet EM-kisojen nelinpelissä 8 parhaan joukkoon Slovenian Ljubljanassa. Suomalaispari voitti kroatialaisvastustajansa erin 3-1. Puolivälieräpaikka sivuaa Suomen parasta aikuisten arvokisasaavutusta. Naumin mukaan tulos varmisti myös paikan MM-kisoihin. Huomenna suomalaiset kohtaavat hallitsevat Euroopan mestarit, ranskalaisveljekset Alexis ja Felix Lebrunin.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.

0: kustannukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Noblessa-keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
2: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
4: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
5: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
6: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
11: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
10: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
12: Noblessa.
13: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
14: Nokian Tyres.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
20: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
21: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
22: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
23: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
24: ota easy ja nauti edelleen. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
26: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: No niin, Marja.
1: Moi.
0: Sinullako hajosi siis auto?
1: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
0: Ja treenasit kielitaitoa.
1: Claro.
0: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
2: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysymyksiä.
5: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marjahipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
12: Kuivat naurattaa.
11: Ai onks sulla?
12: Sievin Gore-Texit.
11: Miks mä en oo sä?
13: Sievi, varmana pidetyt.
14: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
15: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
14: Dronbits.
16: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
17: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
18: Ei hätää!
19: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
22: Rapsakka, keks choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks choklad.
23: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
24: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus -lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan, 3,29. Tervetuloa ostoksille.
25: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
26: Talvitiet voivat muuttua nopeasti. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres -hakkapelitta 01 -nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.
27: Valmiina joka lähtöön.

Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia.

0: Asia selviää Googlen tytäryhtiö Tuike Finland Oy:n lupa- ja valvontavirastolle toimittamasta vastauksesta. Google myös toistaa, että sen käsityksen mukaan työt sekä Muhoksella että Kajaanissa aloitettiin sillä oletuksella, että vaadittavat edellytykset täyttyvät. Googlen mukaan käsitys perustui aktiivisiin keskusteluihin toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Kohussa on kyse siitä, että Google aloitti valtavat valmistelutyöt Muhoksella ja Kajaanissa ennen hankkeiden ympäristövaikutusten arviointien valmistumista. Pelkästään Muhoksella Googlen datakeskushankkeen puunkaato- ja esivalmistelualue kattaa yli 300 hehtaaria. Kreikan Roodoksen saarta koettelee voimakas myrsky, joka on aiheuttanut tulvia ja häiriöitä. Kreikkalaismedia Ekathimeriinin mukaan saarella on annettu hätätiedote, kouluja on suljettu ja asukkaita kehotettu pysymään sisällä. Iltasanomien lukijan mukaan Afantuussa kadulla on polviin asti vettä. Kreikan ilmatieteen laitos varoittaa jopa yli 75 kilometriä tunnissa puhaltavista tuulista Egeanmerellä. Sähkömarkkinoiden epävarmuus on saanut Helenin sähkömarkkinatiimin vetäjän Juho Kinnin vaihtamaan määräaikaiseen sähkösopimukseen. Kinni kertoo Helsingin Sanomille halunneensa vähentää hintariskiä, sillä hänen talonsa lämpenee sähköllä. Tulevan talven hintaodotuksia nostavat Pohjoismaiden heikko vesitilanne ja Lähi-idän sodan kallistamat polttonesteet.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
0: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä, ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä, ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1 + 5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: aamu sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
3: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
4: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
3: Eikö niinhän se ole?
4: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
3: Löyty. Nyt on nallet hanskassa.
4: Hyvä kulta.
5: Sanasol tekee hyvää.
6: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Rapsakka, keks-choklaad.
8: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI-driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
12: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
11: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
12: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
11: Niin,
12: että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
11: Mikä?
12: Tyyppivika.
11: Mutta eihän tää ois käynnissä.
12: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
16: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Päivien päivää.
18: Jos sä niin sanot.
17: Saanko kysyä?
18: Ole hyvä vaan.
17: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
18: Arvaan ruokakaupassa käynti.
17: Hyvin arvattu.
18: Hyvä minä.
17: Hyvä sinä.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa.

0: Lemon Tree. Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Niina Schönberg, Remppa vai muutto-ohjelmasta. Ja nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Pennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin. Ja kuten aina, siellä tapahtuu kaiken näköistä kummallista ja kommellusta. Kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Sä aina haluat remppaa kaiken.
3: No, nyt vähän haluaisin.
2: Eikö mikään kelpaa sellaisena kuin se on?
4: Remppa vai muuton uutena sisustusarkkitehtina nähdään Tero Pennanen.
3: Mä rakastan.

0: tänne ihmisiä noin lähtökohtaisesti. Mua kiinnostaa niiden tarinat. Missä muualla sä pääset ihmisten tarinoihin paremmin käsiksi kuin heidän kodeissansa?
1: Tero ja Nina tarttuvat haasteeseen parantaakseen suomalaisten asumisen laatua. Kauden aikana nähdään niin onnistumisia...
2: Valo, siitä tulee niin monesta suunnasta, että arvostan.
1: ...kuin epäonnistumisiakin.
3: Sä tuut 60-luvun mökkeihin, missä on 60-luvun rakennettu jotain, niin sä voit arvata, että sieltä löytyy ihan mitä tahansa. Mm-hmm.
1: Luvassa on suuria tunteita.
4: Vähän silmät kiiltää, se on hyvä vaan. Silmissä pitää olla kiiltoa.
1: Yllättäviä ratkaisuja.
5: Mikä hella!
3: Oi!
5: Aivan fantastinen.
1: Ja koteja, jotka muuttuvat täysin.
5: Mitä näyttää niin kuin yhtä... Mitä täällä on näin monta ikkunaa?
6: Tätä on vaikea hävitä edes väkisin. Olen hyvin varma mun voitosta.
0: Ei puhettakaan. Ei millin piirua. Minä voitan. Valitsetteko rempan?
6: Vai valitsetteko muuton?
7: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Remppa vai muutosta täällä, Nina Schönberg. Moi! Mä oon valinnut sellaisen biisin, mikä ehkä tavallaan liittyy mun työhön sen lisäksi, että se on tosi hyvä biisi. Ja kyseessä on CCR:n Bad Moon Rising -biisi. Ja sehän kertoo siitä, että kaikki ei ole aina sitä, miltä se näyttää. Että voi olla, että päivänvalossa talo on kaunis ja nätti ja sitten kun tehdään kuntotarkastus, niin sieltä tulee luurangot, möröt, remppa-aikaiset pissepullot ja joskus valitettavasti myöskin sieniä esiin.

0: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
5: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
4: Siis kattilalla?
5: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
6: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
10: Svatser, Batu ja Fransit!

0: yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
3: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
4: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
5: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Hyvää huomenta!
7: No, miten se nyt ottaa?
6: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
7: Olkoon menneeksi.
6: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
7: No ruokaostokset. No niin.
6: Niin on.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
10: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaa mitään piristävää. Eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista todella melankolista.
11: Joo, joo.
10: Kaikki aina ihmetteli, että mitä te oikein laulatte. Mutta jotain meidän perussuomalaisia...
11: Peruspiirteitä.
10: Piirteitä, biisejä.
11: Joo.
10: Ja tässä vaiheessa mullahan alkoi kans vähän silleen suu napsaa,
11: ajaa,
10: koska mähän aina halusin lähteä yöjeppisafarilta suoraan baariin.
11: Joo.
12: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Jyväskylän kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Nyt kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
5: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Ensin sataa, sitten sulaa, ja sitten jäätyy, ja sitten se toistuu. Yllätän autoilijat kesäkumit vanteissa. Ei, se on dynaaminen duo, herra Kontio ja Good Ride.
11: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Good Ride. Halpahalli.fi.
12: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
13: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
14: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
15: Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
16: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
17: Moi.
18: Moi.
17: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
18: Joo.
17: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
18: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
17: Siis häh? Niin monta?
18: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
17: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
19: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open

Asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki. Fiilus

0: Beelytä.
1: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta ehdottaa ruuhkamaksujen ottamista käyttöön suurimmilla kaupunkiseuduilla. Ministeriön mukaan maksut parantaisivat kaupunkiliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta sekä vähentäisivät päästöjä. Ajatuksena on, että tulot käytettäisiin kyseisten seutujen liikenteen kehittämiseen. Ehdotus on kirvoittanut poliitikoilta mielipiteitä puolesta ja vastaan. Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne kannattaa ruuhkamaksuja ja sanoo, että ne ovat kaikkien etu. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sen sijaan vastustaa ehdotusta ja sanoo, että se vaikeuttaisi ihmisten töihin pääsyä. Teknologiajätti Googlen mukaan Muhoksen rakennusvalvonta tiesi yhtiön datakeskushankkeen valmistelutöistä. Yhtiön mukaan tiedot toimitettiin kuntaan jo kesäkuussa. Google kertoo olettaneensa töiden edellytysten täyttyvän viranomaiskeskustelujen perusteella. Yhtiö on sittemmin kertonut, että töiden lainmukaisuudessa saattaa olla puutteita, mutta sen mukaan ne eivät olleet tahallisia. Valmistelutyöt on keskeytetty sekä Muhoksella että Kajaanissa. Vatikaanin mukaan paavi Leo toipuu odotetusti eilisestä keuhkoleikkauksesta. Paavi on yhä sairaalassa, mutta pystyy kävelemään ja syömään normaalisti. Tänään tehdyt verikokeet ja keuhkojen röntgenkuvaus vahvistavat toipumisen sujuvan normaalisti. Leikkauksessa todettiin keuhkosyöpä, jonka vuoksi paavin oikean keuhkon alaosa poistettiin. Vatikaanin lausunnosta uutisoi Reuters.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa Vianor.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
6: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä.
1: Tunti kasaria kasilta tulossa.
0: Classic Hits.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintäjä lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: Ei, kato termos vaan, mä oon tosta naapurista.
8: Niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
8: Niin?
9: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
8: Mikä?
9: Tyyppivika.
8: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
9: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalo. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
16: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
17: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtri pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt
18: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
19: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
2: On screen.
7: Welcome to DS9.
19: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
4: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 14. lokakuuta vuonna 1972 Michael Jackson loisti ensimmäistä kertaa soolona. Kappale oli hänen ensimmäinen soololista ykkösensä. Siihen asti hän oli valloittanut listoja vain osana Jackson 5:ia. Vuonna 1977 David Bowie julkaisi 12. studioalbuminsa. Heroes-levy oli Bowien toinen osa Berliini-trilogiaa, jota hän työsti Brian Enon kanssa. Vuonna 1988 Def Leppard teki historiaa. Bändistä tuli ensimmäinen yhtye listahistoriassa, joka myi 7 miljoonaa kappaletta kahta perättäistä levyään. Tässä tapauksessa kyse oli vuoden 1983 Pyromania ja vuoden 1987 Hysteria-albumeista. Jälkimmäinen on yhtyeen eniten myyty levy kautta aikain yli 20 miljoonan kopion myynnillä. So 14. lokakuuta syntymäpäiviä viettävät vuonna 1940 syntynyt Cliff Richard. Yes, vuonna 1946 syntynyt Moody Blues-kitaristi Justin Hayward. Ja vuonna 1948 syntynyt Bonnie M-solisti Marsha Barrett.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Hei, mitä kalaa suosittelet?
1: Olisiko tuore siika?
0: No otetaan. K-su. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
1: Joo, mä tuun näyttämään.
2: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-supermarket.
4: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
5: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
10: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
9: Mitä?
10: Niin mä nyt varmaan pääse.
9: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
10: Oh yes.
11: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
12: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
13: Nokian Tyres.
14: Moi.
15: Makkone, lähe mukaan viikikin larppi. Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brandstoressa.
19: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
21: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
23: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
24: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
25: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
26: Kyllä voidaan.
25: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
27: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
28: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
29: Ei olla.
28: Mitä?
30: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
28: No mistä te tuutte sitten?
29: S-Marketista.
31: Elämä on ruokaa. S-Market.

liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: K-Supermarket.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: voinut. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
17: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
16: Dronbits.
18: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
19: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
20: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
21: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
23: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen.

0: ja kysyn, murtuuko työ. Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Kalle. Mahdollisen tapaamisen yksityiskohdista ei ole vielä tietoa. Kaksi demokraattien kongressiedustajaa vaati viime viikolla Patelia perumaan matkansa. Vierailu olisi ensimmäinen FBI:n johtajan Venäjän matka sitten vuoden 2013. Ammattiliitot Tradenomit ja Insinööriliitto ehdottavat, että yksityisellä sektorilla siirryttäisiin viisipäiväiseen lomaviikkoon. Valtiolla ja kunnissa vuosiloma kuluttaa jo nyt vain 5 työpäivää lomaviikosta, mutta yksityisellä puolella myös lauantai lasketaan lomapäiväksi. Käytännössä muutos tarkoittaisi viikon lisää lomaa työntekijöille. Tradenomien edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula arvioi pidemmän loman vähentävän kalliita sairauspoissaoloja ja nostavan tuottavuutta. Osa yrittäjistä sen sijaan vastustaa muutosta ja pelkää sen kaatavan pieniä yrityksiä. Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta ehdottaa ruuhkamaksujen ottamista käyttöön suurimmilla kaupunkiseuduilla. Ministeriön mukaan maksut parantaisivat kaupunkiliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta sekä vähentäisivät päästöjä. Ajatuksena on, että tulot käytettäisiin kyseisten seutujen liikenteen kehittämiseen. Ehdotus on kirvoittanut poliitikoilta mielipiteitä puolesta ja vastaan.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Lauha etelälounainen tuuli on huomenna kohtalaista ja monin paikoin puuskaista. Sää on laajalti pilvinen ja poutainen, mutta heikkoja vesi- tai tihkusateita voi tulla paikoin. Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa luoteesta vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12, idässä 7-10, Perämeren rannikolla 6-9 ja muualla pohjoisessa 1-5 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
2: Tunti kasaria 8-9. Vain 80-luvun kovimpia kappaleita. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Nokian Tires hakkapeliitta 01 on vallankumouksellinen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin.
4: Nokian Tires.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade up, kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
1: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies, spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1.

0: Pörssi ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Tunti kasaria, 8-9, arkisin, aamuin, illoin. Classic Hits.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
3: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
2: Eikö niinhän se ole?
3: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
2: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
3: Hyvä kulta.
4: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
8: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen matkattomin pankki.
17: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
26: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
27: Tunti kasaria kasilta.
28: Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasarilekoja.
27: Classic Hits.

0: SJS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
1: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
1: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
2: K-Supermarket.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Moi.
8: Moi.
7: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
8: Joo.
7: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
8: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
7: Siis häh? Niin monta?
8: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
7: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
9: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
10: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
11: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku. Karpalo.
14: Moi.
15: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Onnella täs moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
18: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
17: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
19: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
4: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
1: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Tuttu saudi, ota easy ja nauti edelleen.
18: Yrittäjä, kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ammattiliitot, tradenomit ja insinööriliitto ehdottavat, että yksityisellä sektorilla siirryttäisiin 5-päiväiseen lomaviikkoon. Valtiolla ja kunnissa vuosiloma kuluttaa jo nyt vain 5 työpäivää lomaviikosta, mutta yksityisellä puolella myös lauantai lasketaan lomapäiväksi. Käytännössä muutos tarkoittaisi viikon lisää lomaa työntekijöille. Tradenomien edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula

arvioi pidemmän loman vähentävän kalliita sairauspoissaoloja ja nostavan tuottavuutta. Osa yrittäjistä sen sijaan vastustaa muutosta ja pelkää sen kaatavan pieniä yrityksiä. Ukraina kiistää Venäjän väitteet,

0: Ukraina ja Venäjä ovat sopineet energiatulitauosta. Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Cash Patelin mahdollisesta Venäjän vierailusta on liikkunut ristiriitaisia tietoja. Uutiskanava MS Now uutisoi aiemmin tänään, että Patel olisi saapunut Venäjälle. Myöhemmin Patel nähtiin kuitenkin suorassa lähetyksessä Yhdysvalloissa. Patelin mahdollisesta Venäjän vierailusta uutisoitiin ensimmäisen kerran kesällä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Lauha etelälounainen tuuli on huomenna kohtalaista ja monin paikoin puuskaista. Sää on laajalti pilvinen ja poutainen, mutta heikkoja vesi- tai tihkusateita voi tulla paikoin. Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa luoteesta vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12, idässä 7-10, Perämeren rannikolla 6-9 ja muualla pohjoisessa 1-5 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

0: Total NHL. Ouru ja Dobre.
1: Total NHL forever. Aloitetaan jakso isolla kysymyksellä. Miten vietit, Ville, Kanadan kiitospäivää?
2: Niin se oli nyt maanantaina.
1: Se oli nyt, juhlaviikko.
2: No ei mitenkään erityisemmin. Kattelin kyllä NHL-pelin siinä, kun sen kunniaksi tuli. Ja eikö Jenkeissäkin ollut nyt joku juhlapäivä?
1: Joo, ei ole vielä Jenkkiin kiitospäivä. Kolumbuksen tulee vasta.
2: Joku.
1: Joo, Jenkkiin kiitospäivä tulee vasta marraskuussa. Nyt oli Canada Thanksgiving. Joo, sama vika Rahikaisella. Sieltä tuli, en nyt tiedä vaikka se on huippulätkää, mutta tuli Buffalo-Florida-peli. Sitä
2: joo,
1: tuli katsottua.
2: Sama joo. Mä en ole niin, vaikka siellä Kanadassa hetken on asunutkin, niin en ole niin honorary Canadian, että tulisi vietettyä sitä kiitospäivää sen suuremmin. Mutta
1: kyllä se piti ekana kiitospäivänä, piti heti kuule kalkkunat tilata ja tehdä oikein kaikki gravit ja muut siihen. Se jää siihen yhteen kertaan, mutta piti vähän larppailla.
2: Veikkaa, että kollega Hiitellä saattaa viettää.
1: Se voi olla. Pitää joskus kysyä sitä. Ja kyllä tuossa nyt, me puhuttiin jo tuossa aikaisemminkin, oliko viime viikon jaksossa vai sitä edellisessä, mutta tästä, mistä näitä pelejä voi katsoa, niin tämä alkaa olla aikamoinen ongelma. Mulla ei vielä, mä en ole hommannut sitä Disney Plusan palvelua, mutta se on pakko hommata.
2: Mutta se eilinen peli tuli, se tuli ilmaiskanava Star niin
1: tuli,
2: Channel.
1: Niin tuli, kyllä. Joo. Se, että viikonlopun aikana siinä oli jo primetime-otteluita, oli aika herkullisikin otteluita, tuo sanoi se Edmonton peli ei näkynyt missään. Se olisi varmaan näkynyt siellä Disney Plusalla, mutta Viaplayn kautta noita, siellä on tosi vähän niitä pelejä.
2: Niin joo, se onhan siellä nyt suurin osa niistä peleistä, mutta on kaikki yhden pelit. Kai se Disney Plus, se on vähän poiminut rusinoita pullasta, eli näitä primetime-pelejä.
1: On.
2: Mutta joo.
1: Siis mutta se on lävähtänyt vähän silmille, vaikka niin tässä oli, ei tullut selvitettyä. Tämä menee kyllä nyt omaa piikkiä, että olisi ennen kautta pitänyt vähän selvitellä, kun aina on tottunut siihen, että Viaplay-palvelusta sieltä näkee kaikki pelit ja sieltä pysyy hyvin kartalla. Mutta nyt on tilanne muuttunut. Ei ole mikään kauhean optimaalinen tilanne kuluttajille, että joudut ottaa pirumalta palvelua, että pystyt seuraamaan haluamisi pelejä.
2: Juuri näin. Mutta onneksi oli Nuutti Vihtiläisen tämä selostamassa, se oli vähän niin kuin vanha Viaplay-meininki.
1: Joo. Eikö sinne Janne Pesonen palkattiin asiantuntijaksi?
2: Janne Pesonen,
1: Disney-plussalle.
2: Vanha, pelasko se Pittsburghissa joskus?
1: Farms.
2: Niin, mutta tuliko sille ylhäällä yhtään pelejä?
1: Itse asiassa nyt en ole sata varma.
2: Janne Pesonen pelasi ihan härkäisen kauden siellä Farmsissa, joku niinku 70 pinnaa.
1: Joo, lähemmäs 80 pinnaa. 78 taas painaa AHL.
2: 7 NHL-peliä 08-09 kaudella, eli Pittsburghki voitti Stanley Cupin tuolla kaudella itse asiassa.
1: Joo, eli siinä on kyllä Pesonen pelasi AHL läpi, mutta ei riittänyt.
2: Pesonen veti 70 AHL-pelin 82 pinna. Ja se oli sen ainoa kausi Pohjois-Amerikassa. Ja Pittsburghin Stanley Cup-joukkueessa pelasi. Eikö tämähän oli nimenomaan se Detroit-Pittsburgh jälkimmäinen finaalikausi?
1: Mikä kausi oli? 08?
2: 09 kevät.
1: Joo, 08-09 oli se toinen, milloin sitten Pittsburghki voitti edellisellä kaudella Detroit. Joo, kyllä.
2: Joo.
1: Niin tämä nyt on vähän tullut silmille, mutta yritetään nyt selvitä. Eihän tässä nyt meillä mitään hätää. Tämä on meidän työtä ja hommataan semmoiset kanavat, että kaikki pelit pystyy sitä katsomaan. Ei se ole sen kummempaa. Mutta se perhana se AHL TV kyllä, en tiedä riittääkö talous enää pitämään sitä.

0: sitä AHL TV:tä tänä vuonna, mutta se on sitten kompromissi siinä kohtaa.
1: Se on joo. Mutta tässähän on NHL-kausi nyt jo hyvän tovin, nyt on 5-7 peliä, vielä on edelleen 3 joukkuetta on avaamatta voittotilis. Tiedätkö mitkä?
0: Tiedän. Siellä on Philadelphia Flyers, jossa
1: 7 peliä, 7 tappia.
0: Siellä tulee mono Rick Tocchetille. Ei ole tällä hetkellä menossa yhtään mihin kriisijoukkuja.
1: Nyt pyörii jo meemme, että pitäisikö nyt tortsi palkata takaisin.
0: Niin.
1: No sehän meni ihan tähän samaan sen tortsin kanssa ja sitten vaihdettiin, että tämä niin kuin toistaa vaan historia itseään.
0: Joo, mutta kyllä toi Philin tilanne, se on kammottava tällä hetkellä. Toi näyttää joukkueelta, joka vaan odottaa nyt sitä hetkeä, että joku muutos tapahtuu, eli päävalmentaja vaihdetaan uusi ääni sinne koppiin. Siellä on jo yritystä ja pyritään pelaamaan, mutta toi on semmoisessa shokkitilassa näyttää olevan toi Flyersin joukkue. Ei tämä nyt ihan valtavana yllätyksenä tuu, että Flyersilla on ongelmia, mutta en mä uskon, että se olisi niin kuin näin karmeen näköistä ollut. Tuntuu, että se jo ihan tässä training campita lähti väärällä jalalla liikkeelle ja miten Rick Tokek siinä puhuu, että siellä on osat pelaajat on tullut huonossa kunnossa training campille ja ei tuossa niin kuin Rick Toketin puheenvuorotkin on semmoisia, että hän ei enää tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä. Että ei niin kuin neuvoton tilanne tällä hetkellä, niin, se on se pahin.
1: Tämä on ihan hämmentävä, kun muistan se viime kevät. Että mitä se kesän aikana tapahtui, kun Flyers oli siinä runkosarjan pari vikaa, kun katsoi yli sarjan kuumin joukkue ja playereissa meni toiselle kierrokselle ja tosi kurinalainen puolustusjoukkue. Ja nyt tämä on levähtänyt ihan käsi yhdessä kesässä.
0: Veikkaan, että siinä on kyse ihan oikein inhimillisestä asiasta, että oletettiin, että tämä lähtee tästä rullaamaan nyt vähän helpommin. Ei tarvitse laittaa ihan niin paljon ooliin, että kyllä tämä tästä lähtee skulaamaan, mutta ei, päinvastoin. Kyllä tuo on semmoinen joukku, että tuon pitää vetää ihan ylärekisterissä. Se viime vuonna harva povasi, että pääsee edes pudotuspeleihin, mutta se oli niin valtava onnistuminen joukkueelta ja ylisuorittamista tapahtui paljon. Niin sitä kautta, että tämmöisen kauteen se olisi pitänyt osua heti lankulle. Ja nyt on ollut vähän vajaata joka asiassa. Tosi isoja ongelmia pelissä.
1: On, mutta kun mä vähän niin kuin rinnastin, että saman tyylinen lähtökohta on Philillä ja Ottavalla. Et molemmilla hyvä kevät, että siitä on hyvä punnerta. No Ottava onkin jatkanut siitä, mutta Philly on sitten valahtanut ihan toiseen ääripään.
0: Niin, siinä on hyvin eri lähtökohdat siinä mielessä, että toi Ottava, kun sieltä revittiin nyt, kapteeni halusi lähteä tuosta seurasta, niin se varmasti ei tullut ainakaan mitään semmoista Ottavalle, että nyt tää lähtee tästä rullaamaan omalla painolla, vaan päinvastoin, että tuo joukkue, sillä on muodostunut aika selkeä identiteetti, että se ei ole mitään silmiä hivelevää jääkiekkoa, mitä Ottava pelaa. Se on aika työtelijästä grindauslätkää, mitä he tällä hetkellä tekee, ja se on niin kuin, nyt on Brady Kachukin lähdön jälkeen, totta kai se kirpas, mutta tuo joukkue on nyt jollain tavalla tuo on yhtenäisempi. Tuo on jotenkin nyt semmoinen altavastain mentaliteetillä, että näytetään. Täältä tullaan. Onhan tuossa siis laatupelaajia Ottavassa ihan keskikaistaakin katsoa, että se on se top 9 on aika hyvässä formussa ja kuitenkin tuossa on pakisto on runneltu, siellä on Jake Sanderson tippui ekassa pelissä, joutunut pelaamaan ilman ykköspakkia, nyt Matin palo tippui viime yönä ja tuossa on niin kuin loukkaantumisenkin on ollut tuossa joukkuessa, mutta se tärkein pelaaja on pystynyt kantaa, Linus Ulmark, fantastinen alkukausi.
1: Ja Tim Stützle kyllä myös.
0: On, ihan tulikuuma.
1: Joo. Noista nollakerholaisista, no Kälkärin nollakerholaisuus
0: se ei varmasti,
1: niillä ei vielä pisteen pistettä, ne on ainoa siinä. Että onhan toi on oikeasti niin kuin moderni NHL yksi huonoimmista joukkueista, toi kyllä toi Kälkärin. No Losi on vielä toinen nollakerho, niillä on sentään 2 pinnaa, niillä on vain 4 peliäkin vielä. Mutta. Ja ainoa, hei, tappiot on Edmonton Oilers.
0: Joo, kyllä.
1: Tai on niillä yksi tappio, mutta ei yhtään varsinaisen
0: niin, peliä. Piste putkassa aloittanut kauden kyllä. Joo, toi Losi on yllätys, koska tavan mukaisesti aina Piro Lavioletten joukkueessa siinä tapahtui semmoinen laviolette-efekti heti alkuun, että siitä tulee semmoinen energiasyöksy, joka sitten vie ton joukkueen sitten. Yleensä ne ekat kaudet lavioletteilla on ollut onnistuneet uudessa joukkueessa, mutta sen jälkeen se on sitten lähtenyt alamäkeen. Mutta ei tuossa niin kuin Losin peliä kun katsoo, niin siellä on aika ne samat vahvuusalueet ja mihin tuo perustuu. Pyrkii puolustaa tosi kurinalaisesti, että ei anna hirveästi vastustajille. Mutta kyllä tämä on tällä hetkellä tosi tehotonta myös se pelaaminen. Mm. Et sitä kautta se on varmaan nyt se miksi ei ole päässyt siihen tulokseen vielä niin vahvasti kiinni. Et ei mitään niin radikaaleja muutoksia siellä ei ole tehty nyt alkukauden perusteella.
1: Ei ole. Mutta se Edmonton tosiaan, siinä on kyllä kivoja merkkejä nyt, että kun tässä on, muistetaan, että montakohan vuotta putkeen on vetänyt aina ihan limpot tähän näin loka-marraskuulle.
0: Mitä olisiko 3 vuotta?
1: Niin, että nyt ei ole tietoakaan, ja nyt ne 2 ekan Vancouver-pelin jälkeen, nyt on oikeasti ollut jämäkkiä esityksiä. Tämä Prime

0: jotain pelikin, mikä oli San Joseita vastaan, niin ei antanut San Joselle niinku mitään oikein siinä pelissä. Tosi kliininen voitto. Ja vaikka toi materiaali on tällä hetkellä oikeasti ton kärjen takana ihan surkea, kun siellä on niin paljon loukkeja.
1: Tuo on ihan älytön siellä, varsinkin hyökkäyksestä. 4 ydinpelaajaa puuttuu. Nyt on Zach Hyman on tulossa takaisin päivä kerrallaan. Ilmeisesti seurataan hänen tilannettaan, mutta sieltä niin Brian Nugent Hopkins on puuttunut. Sitten pohjaketjusta Jan Mark, Colton Duck, Matt Savoy. Ja sitten vielä Jake Wallman, joka on kuitenkin tärkeä palanen puolustuksessa. Ja tietenkin Fredrik Andersen, mutta se nyt ei yllätä ketään, että hän on telakalla. Mutta se, että tuommoinen määrä poissaoloja katsoo sitä rosteria tällä hetkellä, niin tuo on vakuuttava, mitä Edmonton on aloittanut
0: kautta. Siis toi niiden kakkosketju nyt tuoreimmassa pelissä oli Philip Hollander, Jason Dickinson, Kasperi Kapanen. Noin niin kuin paperilla yksi NHL huonoimmista kakkosketjuista. Mutta ei näy missä. Kälkärillä on ehkä vielä jokainen ketju NHL huonoin, mutta... Että toi kertoo toki siellä kärkikantaa aika hurjana, että McDavid, Draisaitl, Bouchard tyyliin pistepörssin kärkikolmikko. Mutta tämä on todella lupaava merkki Edmontonin kannalta jo näin alkuvaiheessa tätä Babcock-aikaa. Että materiaalista huolimatta ne esitykset on oikeasti kollektiivisesti ollut aika jämäköitä tässä viime peleissä.
1: Joo, kyllä se Babcockin kädenjälki näkyy jo tässä vaiheessa Edmontonin pelaamisessa ja se, että yksityiskohtiin kiinnitetään paljon huomiota. Ja kyllähän toi... Taas se syvyys tulee varmaan olemaan tämän kauden aikana, sitten, kun mennään kevättä kohti pudotuspeleihin, että onko se nyt riittävä. Tämä ei ole kuitenkaan tämä ei ole paperilla yhtään sen parempi joukkue kuin viime vuonna. Niin miten se näkyy sitten ja miten tuo Babcockin vaikutus? Eihän se, kun McDavid, Draisaitl, nämä halusi nimenomaan Babcockin. Se oli heidän valinta, että nyt tänne tulee semmoinen kurimajuri, joka laittaa tämän pelin kuntoon ja rupeaa vaatimaan nyt ihan aidosti enemmän pelaajilta. Niin näiden kanssa tuskin mitään ongelmia tulee, että sieltä tulee runtuja ja he on valmiita siihen, mutta se ongelma tulee sitten siinä kohtaa, kun tulee niitä vaikeita hetkiä, että miten Babcock sitten niitä kakkos-, kolmos-, neloskorin jätkiä rupeaa vaatimaan sieltä, valmentaa sieltä, koska hänellä on tapana ottaa tiettyjä pelaajia, ne ei ole tähtipelaajia ikinä tietenkään, ottaa tiettyjä pelaajia, jotka on vähän koirankopissa enemmän tai vähemmän ja prässää sitä kautta. Niin pystyykö hän tämän välttämään nyt tällä kertaa Edmontonissa? Mm. Sitten tulee se Babcockin todellinen luonne esiin, kun ne vaikeudet alkaa. Niin odotellaan tässä nyt sitä hetkeä, että tuleeko jossain vaiheessa, ja nähdään sitten, että onko koira päässyt karvoista.
0: Niin tämä oli oikeasti mielenkiintoinen, mitä nyt kirjoitikin Babcockista jutun, ja mitä se nyt on puhuttukin kesän aikana, että nimenomaan McDavid, Draisaitl, Hyman kävi kolmisteen haastattelemassa valmentajakandidaatti. Toi on kyllä tietyllä tapaa aika tämmöinen mullistava... Tai en tiedä, kuinka paljon tuommoista on tapahtunut sitten ei-julkisesti muissakin seuroissa.
1: Kyllähän sitä tapahtuu.
0: Näin pelaajat käytännössä saa valita valmentajansa.
1: Kyllähän sitä tapahtuu, eikä tämä ole niin mikään täysin poikkeuksellinen, mutta kyllä se niin tässä nykyajassa, että näin vahvasti nimenomaan se koreporukka, supertähdet, ilmoittaa, että nyt me halutaan tämä valmentaja. Ja tuo niin haastatteluprosessikin, niin se on käsittääkseni aika poikkeuksellista, että nimenomaan nämä pelaajat haastattelee siinä. Ja miksi Zach Hyman on tässä porukassa, no tietenkin sen takia, että hänellä on pitkä historia tuolta Torontosta Babcockin kautta ja siellä on niin kuin, heillä on vahva suuri. Zach Hyman oli semmoinen pelaaja, joka Babcock pumppasi hänen renkaitaan alusta asti. Se oli harjoitusleirilläkin, sillä torontolaismedia ihmetteli, että mikä helveti Hyman, että mitä se pyöritäisi Matthewsin ketjassa. Se aina oli sitä, että miksi Zach Hyman pelaa Matthewsin kanssa, että hän ei ollut todellakaan mikään junnustara, kun tuli NHL on semmoinen kaivuripelaaja, ja hän aina vertasi sen.
2: We need a player who digs the puck on the corners.
1: Ja sen, se oli aina, että hän halusi. Ja Zach Hyman oli just sen tyyppinen pelaaja, jonka hän halusi siihen supertähden rinnalle, ja Detroitissa tämä homma toimi samalla tavalla. Ja sen jälkeen sitten tietenkin Zach Hyman, kun hän omistaa OHL-joukkojen Brantfordissa, niin tämän joukkojen valmentaja on Matt Babcockin poika. Mm. Eli tässä on paljon myös tätä niin kuin historiaa ja keskinäistä kunnioitusta myös paljon, mutta siinä mielessä niin joo
0: ja poikkeuksellinen. Niin ja varmaan, ei toi kyllä toimi, sanotaan, että jos tämä kolmikko olisi vaikka, tai en tiedä onkokin, mutta että olisi rekrytoinut vaikkapa tämä edeltäjä Knoblauchin, jolla ei niin mitään natsoja siinä mielessä. Sittenhän se valtaisuuden helposti menisi oikeasti sillä, että se valmentaja on töissä niillä pelaajilla, että pelaajat sanoo viimeisen sana. Mutta nyt kun se on tuommoinen Babcock, noin iso karaktääri, niin mä en näe, että siitä sitten tulee ongelma. Että varmaan on tehty selväksi neuvottelussa, että vaikka tämä nyt menee näin, niin hän on se, joka sitten sanoo viimeisen sanan.
1: Joo. Ja hän tietenkin nyt on paljon kommentoinut, että hän on täällä auttamassa pelaajat, ei tämä ole musta kiinni, että tämä on nyt pelaajien juttu. Mutta hän on kuitenkin niin kontrolloiva ja kalkyloiva valmentaja myös. Se on hänen tyylinsä. Niin se tehdään joko Babcockin tavalla tai sitten etetään toinen työpaikka. Että kyllä siellä on selvä, selvä niin kuin marssijärjestys, että kuka nyt on se alfa siellä.

0: Connor McDavid on tuon joukkueen alfa-pelaajista, mutta hän on se johtaja nimenomaan, että Babcockin pillin mukaan tuolla mennään.
1: Aika kiva paikka sillä tässä nyt Vasili Podkolzinilla, kun saa olla ykkösketjussa McDavid Draisaitlin kanssa ja ykkösylivoimassa. Viiteen peliin 5 maalia. Ja Kapanenkin nyt nousi ykkösylivoimaan.
0: Kyllä.
1: Ja Kapanen itse asiassa oli tuossa NHL näissä nopeustilastoissa, niin tämän kauden nopein luistelija koko NHL:stä on tällä hetkellä Kasperi Kapanen.
0: Mun mielestä se on näyttänyt nopeammalta, mitä aikaisemmin. Hän on aina ollut tosi nopea, räjähtävä pelaaja. Mun mielestä hän näyttää nopeammalta, että hänestä on tullut vielä nopeampi. Vaikka nyt 30 mittarissa ja elää niin kuin prime-vuosia, mutta 30 jätkät, niin harvoin enää nopeusominaisuudet siitä lähtee kehittyä mihinkään suuntaan. Mutta selvästi niin on paremmassa kunnossa kuin pitkään aikaa, ja kyllä se näköjään sitä ihan niin kuin datankin kautta näkyy.
1: Joo. Tässä kun katselen näitä, niin Kapanen on ykkönen 38,7 kilsaa tunnissa. Sitten on McDavid MacKinnon. Siinä on kärkikolmikko NHL.
0: Aika kova.
1: Kärkinopeuksi. Sitten tulee Keandre Miller, aika yllättävä.
0: Joo.
1: Fyodor Svechkov Coloradosta, Yegor Zhinahov, Isaac Howard Edmontonista. Et kyllähän toi kertoo, että Edmonton on oikeasti aivan pirun nopea joukkue.
0: No on, joo, jalkavoima. Tuo on Owen Michaels ollut kolmosen keskellä. Ollut pirteen ilmestys kyllä ja semmoinen voi olla niinku noihin pohjaketjuihin, miten ne sitten, kun loukkaantumiset loppuu ja sinne tulee jätkiä takaisin, niin miten ne ketjut sitten muotoutuu. Mutta Owen Michaels kuitenkin ei ole mikään niinku siinä mielessä niinku junnupelaaja enää. Hän on kuitenkin yliopistossa, oli siellä kapteenin roolissa. Ja just semmoinen niinku ihanteinen, Babcock tykkää tuommoista pelaajista, luotettavista jätkistä, jotka pelaa nimenomaan tosi strukturoitua jääkiekkoa, eikä koomaile ollenkaan. Niin tämmöisiä niinku pankkipelaajia Babcockille, niin voihan se olla, että tuossa on sitten enemmän sitä syvyyttä, mitä tässä nyt näyttäisi paperilla, että tuossa tulee jotain kehitystä kauden aikana, mutta kyllä tuo edelleenkin niin skeptisesti sen kevääseen suhtaan siinä mielessä, että onko tuossa nyt sitten kuitenkaan laatua riittävästi.
1: Niin no enemmän, niin kuin on sanonut, niin mun mielestä Edmonton tarvitsee sitä pelillistä laatua ennen kaikkea, että kyllähän niillä se kärjen laatu riittää ihan hyvin. Ja nyt on ollut ainakin lyhyellä otannalla niin ihan hyviä merkkejä sen suhteen.
0: Toki tuo veskaritilanne se nyt on se kysymysmerkki myös sitten, että jos kun Andersen ei pysy kasassa, vedät sitten, onko se Devon Leivaa, joka nyt on tällä kertaa sitten se hopealuoti, jolla Edmonton painaa menemään, koska ei Tristan Cherryllä nyt ei voi mennä.
1: No joo.
0: Ei millään.
1: Joo.
2: Total NHL Forever. Kouru lisää vähän geeliä tukkaa ja sit mennään taas.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
3: Classic Hits.

0: Total NHL Forever. Touru ja Hofreen.
1: Mitäs muuta? No, koko NHL:n keulilla hallitseva mestari Carolina ja Sebbe Aho. Ei ole paljon mestaruuskrapulasta Aholla tietoakaan. 7 peliä. Mitä sillä oli? 6 maalia. Täytyy oikein tarkistaa. Mikä toi Aho?
2: 6+5.
1: Ja ylipäätään, hei, Carolina on niinku jatkanut tismalleen siitä, mihin viime kaudella jäi. Et heti ottanut paikkaan sieltä oman paikkansa kaikkeen XG- ja korsitilastojen kärjestä. Ja just toi Aho, rupesin oikein katsoa, että onko jopa NHL-uran paras alku, mutta syksyltä 2018 löytyi tämmöinen, kun oli 7 ekaan pelin 12 pinna.
2: Joo.
1: Että ei ihan, mutta kuitenkin niin aika hienosti on toiminut.
2: Mulla on fantasijoukkuessa hyviä senttereitä. Aho noti jollain jämäkierroksilla siellä. Ei ole hirveästi mahtunut rosteriin, mutta siellä on Celebrini ja Matthewsia, mutta Aho on, se on mättänyt enemmän pisteitä kuin nämä supertähdetkin niin kokonaisuutta. Mutta siis tosi räjähtävä lähtökauteen ja varmasti kun se viime kevään oli paljon, just hän oli kritiikin kohteena, kun ei pystynyt tuottaa ja ykkössentterin roolissa pisteitä myös odotetaan. Niin varmaan on tietyllä tavalla myös semmoinen vapautuminen siitä, että nyt se tuli se Stanley Cup viimein, on päässyt aivan ihanteellisesta tilanteesta nyt uuteen kauteen. Ja semmoinen tietynlainen taakka myös varmaan harteilta poistui. Että tuossa näkyy semmoinen tietty vapautuneisuus näkyy tuossa Ahon pelaamisessa.
1: Niin joo, nyt ne paineet niin kuin lähti. Et nyt on se koko uran absoluuttinen tavoite saavutettu. Et nyt on kaikki maista bonusta, mitä tämän Stanley Cupin jälkeen tulee. Ja Aholla on varmaan kyllä myös vähän sitä kostokiertoa, että kun häntä kuitenkin niin kritisoitiinkin paljon
2: juuri
1: sitä kevään aikana.
2: Juuri tämä. Kyllähän on semmoinen, että hän laittaa nimenomaan ottaa muistiin, mitä kirjoitettiin, mitä hänestä on puhuttu. Ja pitää nyt olla takaraavassa. Tämmöinen vähän niin kuin Oulun Michael Jordan, jolla on se lista siellä. Näytän tuossa noin, että mä käyn pysty tekemään pisteet. Kun eihän ne pisteet ei ole se, mitä Aho aina sit, niin kuin jauhaa siitä ja painottaa, että nimenomaan se voittaminen kiinnostaa. Mutta kyllä siellä on, kun sehän on niin äärimmäinen kilpailijaluonne, niin haluaa myös näyttää, että kyllä tässä riittää hänellä ykkössentin rooli ja pystyy mättämään pisteet. Et ihan tuolla noiden McDavidin aikkelin ja kumppaneiden kanssa, niin olisiko nyt tulisi se tykkikausi pisteiden valossakin kanssa? Hän on tosi tasainen pelaaja, se on se 80 pinnaa.
1: Ennätys on 89. Kyllä. Toki siinä on paljon myös tästä Carolinasta, että siellä peluutetaan tasaisesti ja YV:tä aina pelaa 50-50 likimaa. Että eihän Carolinassa koskaan oikein ollutkaan mitään tehomiehiä. Mutta se voisi olla. Ja ylipäätään tämä Carolina, nyt puhuttiin silloin ennakossa siitä, että jatkaako se Blake Stankoven Hall-ketju sitä viime kevään lentoa. No ainakin näyttäisi jatkava, että 7 peliä, oliko 8 maalia tuota ketjulta, ja kaikki maaliodottamat ja muuttaa aika räikeästi heidän edukseen. Että tämäkin olisi ylipäätään harvinaista, niin kuin NHL sitten joku ketju tai jotkut ketjut pysyisi kasassa vaikkapa pari kautta. Sekin on jo aika harvinaista. Että aina tulee loukkeja ja muuta, mutta tässä voisi olla muodostumassa nyt semmoinen, että nämä voisi jauhaa tässä sinne pari kautta putki.
2: Kyllä, kulttiketju. Samasta divisioonasta loistavasti kauden aloitti Rangers, mutta voi luoja pahin mahdollinen viime viikolla grande katastrofi, Šestjorkkinen kausi taputeltu ja siihen peilaten, kun tuo kausi on lähtenyt noin vahvasti liikkeelle, niin automaattisesti heti tuli nimenomaan se kysymys, että no mitä Rangers, aikooko se nyt hommata sen helipakin sieltä tai tehdä jotain nyt paikkoja ton suhteen, koska nyt tietenkin joukkue MVP on sivus koko kauden, niin mitä mieltä olet, pitäisikö Rangers vaan painaa liipasemmasta ja napata helipak tuolta?
1: Ja kun se on sitten taas ongelma, kun se Šestjorkkinenkin diili jatkuu vielä tästä useamman vuoden ja helipakkilla myös, että ei ne nyt voi 20 miltsin veskaria siellä pitää.
2: Ei pitkällä tähtäimellä, mutta se, että nyt hommaisi helipakin ja katsotaan kauden jälkeen sitten.
1: Niin,
2: sitten no helipak treidataan muualle, Šestjorkkin jatkaa tuolla.
1: Se helipakin vaan pitäisi sitten luopua näistä kaiken mun pykälistään taas, mikä siihen ongelmana. Mutta siis toi on kyllä sääli, kun just Rangers oli nyt, kun tämä itä on tämä tosi tasainen ennakolta, niin Rangers näytti, että nyt voisi olla sittenkin hyvä kausi tulossa, että alku. Kotona ei hävinnyt vielä kertaakaan ja muutenkin tosi raikas alku. Ja se tilanne, missä Šestjorkkin loukkaantui, liukui siis tolpalle, outo tilanne.
2: Jonkin railo jäi luistin ja siitä vääntyi.
1: Niin, se vääntyikö sinne nilkka vai polvi vai molemmat? Se oli aika ikävän näköinen tapaus. Mutta et suoraan sitten koko kausi ohi, että tulee niinku se vähän yli puoli vuotta huilia, niin tosi paha. Garandhan siellä nyt on ollut aikamoinen. Et ehkä Garand voi olla tämmöinen uusi, hei, Brandon Bussi. Ihan puskista. Näitähän tässä nyt on NHL lähihistoriassa tullut aika monta.
2: Ja sitten kuitenkin siellä on Korpis.
1: Binneristä ja Aidan Hillistä ja näistä oikeista lähti.
2: Kyllä. Joonas on nähty, että ei veskarilla kannata liikaa maksaa. Mutta se vaan jotenkin oli heti, että se Helebak-homma rupesi siinä, että siellä on Mike Sullivan. Ja nyt olisiko nyt sitten eihän toi toteutu, se on hyvin epätodennäköistä, mutta Rangers, MSG, unelmien teatteri, niin jotain kovia peliliikkeitä tuossa. Mutta kuitenkin fakta on se, että siellä on Korpisella vielä kuukauden sivussa, eli Garandilla nyt joutuu menee ja Vaivereista nyt varmaan ottaa lisätäytettä ja saadaan siihen nyt sitten edes kaksi veskaria, joita voi pyörittää tällä hetkellä, mutta hirveä tilanne. Käy se Alex Rangersia, koska toi on niin päähän potkittu seura ja loistava alku ja nyt siinä on semmoista nostetta pitkästä aikaa taas yhden surkeen kauden jälkeen, niin miten toi joukkue reagoi sitten tommoseen uutiseen, niin se on kiinnostavaa nähdä.
1: Niin ja siellä on just nämä nuoret, joilta on odotettukin, Lafreniere ja Gabe Perreault johtanut nyt sitä marssia.
2: On. Ja Lafreniere näyttää ihan eri pelaata tällä hetkellä. Toki tosi vahvaa.
1: Molemmilla kyllä on laukaisuprosentti vielä semmoinen 30, että se varmaan
2: on laskenut. On, kyllä. Mutta se, että Gabe Perreault viime vuonna näki vielä, että ei ole vielä valmis semmoisen kiekolliseen rooliin. Mutta nythän on kuitenkin noussut jo tuossa ykkös YVC ja nyt sieltä pystyy myös tekemään

0: tehoja ja on enemmän sinut nyt, että on NHL-pelin kanssa. Hän uskaltaa nyt pelata selvästi kovemmalla itseluottamuksella, niin tuossa on paljon hyvää. Olisi vaikea nähdä, että Rangers aloittaa näin kuumasti ja siinä on kesän jättihankinta Dorofeevo vielä varjojen mailla.
1: Joo.
0: Että kyllä siellä on nimenomaan nämä nuoriso-osasto on johtanut tällä hetkellä, toki Sipanen saat myös, mutta nimenomaan nämä nuoret kollit on ottanut roolia.
1: Niin joo, ja toi on tämä alku ollut sen verran hyvä, että vaikka toi Shestorkin tuosta nyt putosi, niin ihan hyvät merkit tässä on, että kyllähän se nyt toki laskee sitä odottamaan, mitä Rangersin kaudesta saadaan ja pudotuspelikin on kiven alla, mutta että kuitenkin tämä on ihan kilpailukykyinen joukko, kun viime kaudella se oli niin karmeita ja kriisipesäke siellä JT Millerit ja kumppanit ja Panarin myydään kesken kauden, että tässä on nyt kuitenkin Rangersille ihan valoa tunnelin päässä.
0: No toi saama tulee nimenomaan sen divisiona tilanteen takia. Että Carolina on aivan omalla tasolla, Washington tulee parantaa ja on tämän divisiona se toiseksi paras joukko. Mutta sen jälkeen niin sit se on up for grabs. Niin. Voi ihan kuka tahansa sanoa, okei, Philly ei tee sitä, mutta New Jersey, karmea alku, Pittsburgh luoja tietää mitä sieltä tulee, Columbus välitilassa.
1: Niin, iskun paikka. Tuossa katselin jonkun Rangersin pelissä pyörisiä lähetyksessä statsi, että en muista, oliko se tuoreen peli vai onko tämä nyt muuttunut tämä statsi, mutta että eivät ole päästänyt ekassa erässä vielä maaliakaan. Niin kyllä se ainakin mun mielestä kielii siitä, että se joukkue on tosi sitoutunut, hyvin valmistautunut. Ja siltähän se pelaaminenkin on näyttänyt, että ei niin kuin Rangers on ainakaan tullut luuleen mitään sinne kaukaloon. Niin. Sääli kyllä homma toi Shestorkin.
0: Tuossa on Detroitista ollaan räkätetty ja naurettu Detroitin suuntaan, mutta on tämä uskomaton soppa, että nyt Dylan Larkin sitten palasi loukkaantumisesta ja palasi kehiin. Ja tämä on absurdi tilanne. Siellä hän painaa nyt Detroitissa, se on revitty rinnasta ykkössentterinä ja Detroit pelaa tosi laadukasta lätkää tällä hetkellä. Toi ongelma on se, että onko liian hyvä päävalmentaja nyt tuossa roskistulipalossa siinä mielessä, että kun sitä uudelleenrakennusta pitäisi nyt aloittaa, eivät aloita. Mutta tämä alkukausi, Detroit on pelannut aidosti hyvää jääkiekkoa. Todd McLellan on saanut tuon porukan aika hyvin samalle sivulle. Että tuossa ei ole mitään ilmaa noissa hyvissä tuloksissa tällä
1: hetkellä. No ei siis, tulokset on vähän vielä laahannut tuohon oikeasti siihen nähden, että noissa edistyneissä tilastoissa Detroit on hyvä, mutta viidestä pelistä kuitenkin vain yksi voitto. Ja yksi jatkoaikatappio nyt Montrealia vastaan 0-0 peti.
0: Mutta kun mä aloitin, että se on sitä Kälkäri-osastoa, niin, että sama. Pataan tulee illasta toiseen ja katsoo sitä rosteria, se keskikaista. Nyt Dylan Larkin vähän nostaa sitä tasoa, mutta onhan se muuten ihan kammottavalla tasolla. Ja se norsu siellä posliinikaupassa, siellä se on niin kuin Todd McLellan meni jo, silloin mennyt hermot jo siihen, että tuossa just Montrealin vieraspeli jälkeen kysyttiin taas tästä Dylan Larkinin tilanteesta, niin ilmoitti mun mielestä niin todella tyylikkäästi, Mulla ei riitä enää tähän. Mä en jaksa enää jauhaa tästä. Pyydän anteeksi, mutta tämä on jatkunut aivan liian pitkään. Tämä on niin kiusallinen tilanne tällä hetkellä.
1: Niin on siis oikeasti. Miten? Tämä nyt on varmaan, kyllähän tuossakin joku semmoinen saturaatiopiste tulee sitten taas, että kauan se Larkki niin kuin jaksaa siinä, jos hän haluaa tosissaan pois sieltä, että kauanko hän jaksaa niin kuin oikeasti laittaa eforttia siellä kaukalossa vielä. Et irvokas tilanne kyllä kaiken kaikkiaan tällä hetkellä Detroitissa.
0: Ja Dylan Larkinille kanssa pisteet siitä, että hän on tullut oikeasti myös laittaa kaikki likoon ja on pelannut ihan hyvin tuossa. Ei ole semmoista, että hän niin nyt mielenosoituksellisesti pelasi pää helvettiä. Et kyllähän nyt sen verran kuitenkin ammattiylpeyttä, että nyt tilanne on tämä ja nyt tehdään sitten tässä tilanteessa se paras suoritus, mitä pystyy tässä kohtaa. Mutta mikä peli siinä oli ottelun jälkeen kopista, oli kuvattu video siinä ja Moritz Seider jakoi pelin parhaan palkinnon sitten siellä kopissa. En muista, kelle se meni siinä, mutta heti, että joo, Dylan Larkin pelasti ihan hyvin, mutta sitten se antoi jollekin toiselle siinä. Että vähän semmoinen, että fuck off. Että
1: joo.
0: Nyt ihan, ei siellä varmaan mitään nyt beefia sen enempää Larkin ja noiden väliä, mutta totta kai se nyt on semmoinen tilanne, mikä nyt on, ei ole ihan optimaali.
1: Tuosta samasta rivarista, niin toi Florida, sitten ollaan jauhoittu alukaudesta paljon, mutta nyt eilen illalla, kun se tuli taas tarkkaan katteltua, niin kyllä se joukkue vaan nyt aika ongelmissa on tämän ilman Barkovia. Kuinka paljon se profiili muuttuu, kun se Barkov putoaa sitä keskikaistaltakin. Et Barkovin kanssa se, voidaan katsoa, että on ihan timanttinen tämä hyökkäyskalusta. Yhtäkkiä kun se Barkov puuttuu, niin se onkin aika kädenlämpöinen se Florida. Eilen ne oli kasannut sitten Katsukit ja Bennett-ketjun. Aika ongelmissa oli sekin ketju. Et kyllä tuossa Floridalla on niin kuin ihan täys työ sinne playereihin yrittää kammeta.
0: Tuo on aika lyijyinen joukkue ilman Barkovia.
1: No on, ja, siis...
0: ja he pelaa aika lyijyistä jääkiekkoa tällä hetkellä. Et siellä on nyt, no Matthew Tkachuk johtaa tällä hetkellä nyt tota orkesteria. Hän on tehnyt se ihan ok. Ja ylivoimapeli varmaan myös sekin määrittelee paljon. Että se on näyttänyt tukkoselta, että kun ylivoima ei tuota tällä hetkellä. Mutta ei, ei toi, niinku, he puolustaa ihan ok. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta se on aika semmoinen tunkkasen niinku, kankeen oloinen joukko.
1: Niin, varsinkin kun tulee vastaan tämmöisiä moderneja vauhtijoukkoja, kuten Buffalokin on, kuten on Montreal, kuten on Carolina, niin se... Ne saa ton Floridan näyttää tosi hitaalta ja kankealta. Eilenkin siinä Buffalo pirun monta semmoista nopeata vastahyökkäystä, 2-1 ja 3-2, missä Floridan pakit pyörii siellä ihan huomoilasena, joku ratko kuudeskin. Et mun mielestä kyllä sillä, että Sitolla on nyt vähän lähtenyt käsistä tämmöinen niin kuin aggressiivisuuden ja tämmöisen karheuden ihannointi näissä rekrytoinneissa. Et miksi siihen piti tuoda, kun se oli jo ennestäänkin niin semmoinen Vanttera joukkue, että sitten tuotiin vielä näitä Kudaksia ja tuotiin Hathawayta ja tuotiin Elleriä ja tuotiin nyt se Bokoncin maamakin pyörii siellä joka pelissä mukana kokoonpanossa. Ja tämän tyyppistä, että toi on mun mielestä mennyt vähän överiksi tämä niinku pudotuspelimäisyys tässä joukkueessa. Runkosarjassa tulee olemaan isoja ongelmia.
0: Joo, ja nyt kun Marchand on sivussa ja Barkko on tässä nyt vielä pitkään sivussa, niin ne samat ongelmat, mitä viime vuonnakin siinä, että Anton Lundell, nyt se on mennyt niin pitkälle, että Anton Lundell ei edes laiteta siihen tulosketjuun keskelle, vaan hän vetää sitä kolmosketjua. Nyt Sam Reinhardtista toivotaan, että hän pystyy nyt hoitaa sentterin tontin. Että ei, ei lähetä edes siihen. Että kyllä tässä, jos Anton Lundell, Sam Bennett on niitä, jotka pitäisi nyt nostaa tasoa ja pystyy tekemään pisteitä, mutta se on niin paljon tässä otantaa heidän pelaamisestaan. Lundell on nuori pelaaja. Mutta se,
1: ei se nyt enää kovin nuori pelaaja, 25.
0: No, lähestyy primeaan. Ei hänestä ole siihen, että hän rupeaa hakkaamaan nyt tuossa 85 pinnaa.
1: Ei ole. Ei.
0: Se, se on hyvin todennäköistä, että se on vaan se katto on sitten alempana. Että hän ei ole tulosketjun sentteri, varsinkin tuossa huippujoukkuessa. Jossain heikommassa joukkuessa, niin ihan menisi siellä kärkisentterinä. Mutta se, että kun Sam Reinhardtia nyt koitetaan keskellä, niin mun mielestä se kieli nimenomaan siitä, että se viime vuonna nähtiin jo, mihin Lundell pystyy. Että hänestä ei vaan nyt ole niihin saappaista. Hän on parhaimmillaan tuossa roolissa.
1: Niin, nyt mä oon alkanut kallistua siihen, että Floridan playereihin pääsykin on aika 50-50.
0: On, on, on.
1: Mutta
0: ei, ei mitään.
1: Tämä on niin kuin hyvin uniikki joukkue siitä, että joo, mä näen, että se on 50-50, mutta jos nämä menee playereihin, niin sitten nämä on, niin kuin tämän hetken näkymällä voisin nähdä, että nämä on niin kuin suuri, ei suurin välttämättä, mutta iso Stanley Cup-ehdokas. Just sen takia, kun tämä pelaajamateriaali ja koko se pelaaminen, on niin kuin luotu semmoiseen vähän hitaampaan, vähän tarkempaan, semmoiseen vyörytyslätkään, että voitetaan vaan alueita, heitetään päätyyn, painavaa, vähän sallivampaa, kokemusta on. Mutta Floridalle tämä niin kuin suurin haaste tulee olemaan tämä runkosarja. Tämä joukko pitää kaataa runkosarjassa, koska jos tämän päästään sinne kevään peleihin, niin sitten ei ole kellään muulla kiva.
0: Joo, no tuossa katastrofimerkit ilmassa, että jos nyt Markström loukkaantui oikeasti tuossa eilisessä ottelussa, että hänet vedettiin avauserän jälkeen sivuun ja ei ole, en ainakaan huomannut, että on tullut mitään tuoretta raporttia vielä siitä, mutta että jos Markströmkin tuosta nyt tippuu,
1: juu,
0: niin sit vaikeuskerron nousee ihan älyttömästi.
1: Mm.
0: Akira Smidillä sä et pysty menemään.
1: Ja sitten kun tämä taklaakin eilenkin siinä Buffalo-pelissä ja muutenkin, niin näet taas nämä asiat taklaustilaston kärjessä, niin tuommoinen pelityylikin on vielä niin kuluttavaa ja raskasta ja näin niin kuin kankeelle, hidastaköiselle vanhalle joukkueelle, niin tulee olemaan siis tosi raskas runkosarja ja varmaan noita loukkaantumisia, että se nyt tällä tyylillä tulee vielä näiden Barkovin ja Marchandin jälkeenkin. Erikoinen ja myös mielenkiintoinen just tämän takia seurata tämä Florida, kun on vähän tämmöinen erikoinen joukku.
2: Touru ja Hofreeni. Ouru ja Tofreeni. Aivan järkyttävää paska. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Classic Hits. Touru ja Hofreen. Total NHL Forever.
0: Buffalo

0: Mutta muutama sana. Tuossa eilen taas, no aika pähkinänkuoressa just se yksi iso ongelma, mikä Buffalo nyt on tällä hetkellä, se maalivahti sirkus, mikä siellä pyörii tällä hetkellä. Kolmipäinen karuselli pyörii siellä. Nyt kun Alex Lyon on ollut sivussa, niin nyt se on ollut vaan Luukkonen Elis, mutta tuossa on potentiaalisesti semmoinen tilanne, joka tulehduttaa entisestään tota Buffalon menoa. Jotenkin semmoinen tietynlainen protestikin oli eilisessä pelissä. Lindy Ruff otti Colton Elisen sen kaksi toisen maalin jälkeen pois.
1: Ja miten sitä nyt tapahtui?
0: No, liian helposti meni siis jalkojen välistä lipuse ja sitten sitä Reinhardt pääsi tippaamaan sen tyhjiin.
1: Oli jänne aika kireällä, kun toisen maalin jälkeen lähti.
0: Niin, ja se ensimmäinen nyt oli vähän, ei nyt mitään niin kuin kammomaaleja, mutta se, että tuossa kohtaa ottaa peliä 2-2 maali ja Elis pois ja Luukkonen tilalle, niin jotenkin tulkitsin sen pienimuotoisena protestina jopa sinne ylemmäs, että tehkää nyt tälle jotain, tämä veskaritilanne. Että ei tässä kolmella, jos sulla on kolme veskaria, niin käytännössä sulla ei ole yhtään veskaria. Että se on tuommoinen tuolileikki, että heikon startin jälkeen sitten vaihdetaan taas seuraava jätkä. Ja kyllä tuo Ukko-Pekka Luukkosen tilanne on, sanotaanko näin, että se on aika haastava. Koska nyt siellä on eilenkin taas siinä jossain vaiheessa otteluun, siellä huudeltiin taas, että pitäisi saada Hellebakkia. Ja yleensäkin on vähän kääntynyt sitä vastaan, että tässä ei enää, että Luukkoseen ei luoteta. Ja se on kääntynyt sen yhteisöstä vastaan. Se Dallas-pelissä Luukkonen päästi maaliin, niin heti alkoi yleensä huuda tuosta Hellebakista, että hommatkaa se Hellebak sinne. Se on nyt tietenkin se tilanne, että kun se olisi kesällä pitänyt tehdä se trade, ja sitä Buffalo yritti tehdä ennen kuin Luukkosella alkaa tuo siirroestävä pykälä, kun sillä on nyt 5 joukkuja, että mihin hän ei halua, tai se lista koskee 5 joukkuja, että mihinkä hän ei siirry.
1: Mm-hmm.
0: Ja se alkoi heinäkuun ensimmäinen päivä, että se olisi pitänyt sitä ennen ratkaista tuo tilanne. Se nyt oli se varmaan se paras momentumi saada Hellebak tuonne, mutta ei tuolla kolmella veskarilla tuosta etu yhtään.
1: Ei, joo. Ilmeisesti siis kaikesta päätellen se on se, että Kekäläinen ei suostunut maksaa tarpeeksi isoa hintaa siitä.
0: Joo.
1: Kekäläinen, hän on tunnettu tämmöisen aika vanhan liiton niin kuin pihinäpomona, että on tarkka rahoistaan, ettei jakele ne tehdä joka suuntaan. Takki lähti nyt kesällä ja Bairamit. Se oli kyllä ihan hyvä, kun se päästi sinne Chicagoon, mutta että nyt vähän pitäisi lyödä myös panostuksia, jos haluaa tuolle veskaritilanteelle jotain tehdä. Ei toi Buffalo, muutenkin nyt se Daliinkin nyt loukkaantui se eilispelissä, että se on, jos se sieltä putoo, niin on paha karmea isku kyllä Buffalolle.
0: Piti tarkastaa nyt ihan, tämä on yksi lempparisivusto jo kyllä tällä hetkellä, tämä Hellebaks.
1: Tuosta oli tullut WhatsAppiinkin jo.
0: Et paljonko raksuttaa. Nyt siellä on 554 000. On tällä hetkellä mittari raksuttanut ja siellä on nyt ollut, tämä on vähän huikeuksella alla on sitten, että mitä sillä rahalla saisi tällä hetkellä. Että siellä on joku pystyt asumaan Winnipegissä vuokralla joku 2 vuotta tällä hetkellä tuolla, että yli 5000 alakatsomalippua saisi tuolla hinnalla.
1: Ja siis se on ihan oikea se laskuri, kun se niin kuin siitä, siinä on se, että rahasumma siitä, kun avasit tämän sivun, kun se raksuttaa sinne koko ajan. Herran, tähän meitä tienestä.
0: Joo, 45 senttiä per sekunti lähtee.
1: Joo,
0: Hellebakista. Nyt yli 500 000 lähtenyt Hellebakki. Ja toi nyt aika mielenkiintoisia raportteja kuuluu, että siellä nyt kun tämä tilanne on venynyt näin pitkälle, että Hellebak olisi nyt oman leirinsä kanssa miettinyt vaihtoehtoa, että pitäisikö nyt sitten palata tonne.
1: Niin Larkin tyylisesti.
0: Niin, mutta mä en usko siihen pätkääkään, että hän tulee pelaamaan enää sekuntiakaan Winnipegin maalilla. Mutta se, että nyt hänen pitää ihan oikeasti niin kuin päästä jo harjoittelemaan, tässä on niin pitkä pätkä mennyt, että jos se tulee se treidi jossain vaiheessa, että se nyt kylmiltään hyppää tolppien väliin. Tuossa ei mitään, hän on huippuveskari, mutta tämmöistä tilanteesta kesken kaiken hyppäät seuraavaan organisaatioon, rupeat siellä torjumaan kiekkoja, niin aika kammotilanne tuossa on potentiaalia.
1: Mitenköhän, jos hän lähtisi Eurooppaan vetämään tuossa vähäksi aikaa? Eikö tämä käynyt silloin Ilja Kovalchukin vai Radulovin vai kenen sopimuksia tämä kävi, kun ne lähtikin sitten Venäjälle kesken sen diilin? Hirveä hässäkkähän sitä tuli, mutta nehän palasi. Oliko se Radulo vai miten se menikä? Palasi sitten kuitenkin takaisin sinne NHL-seuraansa.
0: Niin, tässä on niin kuin lähimpänä nyt se Aleksei Jassinin tilanne, silloin kun hän ei ei suostunut pelaamaan. Niin tässä on just se, että kun Hellebakilla nyt on 5 vuotta sitä sopimusta jäljellä, että jos hän ei pelaisi tänä vuonna missään, niin se sopimus siitä ei lähde sitä vuotta pois, että se pysyy siinä.
1: Ai jaa.
0: Sulla on 5 vuotta vielä jäljellä siinä. Voisi sen kikkailla sitten jotenkin, että tulee pelaamaan tuossa loppuvaiheessa sitten muutama peli, ja sitten se on siinä näin, että se on se yksi sopimuskausi pelattuna siinä. Mutta se, että jos Larkkinin tilanne on kiusallinen, niin tämä on semmoinen, että ei Hellebak enää voi mennä Winnipegin koppiin. Hän on kuitenkin the man. Hän on ollut se, joka on johtanut joukkuetta kantanut selässään ja sitten kun se on myönnyt näin rumaksi, hän on ilmoittanut, että tämä riittää mulle, että Winnipeg on nähty, niin tuossa ei enää ole sitä vaihtoehtoa, että palaat sinne koppiin ja ilmoitat, että okay guys, good start for the team, let's get going, I'm with you. Koska Winnipeg on tällä hetkellä nyt aloittanut vahvasti kauden ja Stuart Skinner on yhtäkkiä tuon Winnipeg-yleisön suosikkeja ja homma skulaa tällä hetkellä, niin Winnipegillä ei ole mitään kiirettä tämän suhteen, että se kiire tulee nyt nimenomaan Helepakin leirissä.
1: Niin, näyttää, että niinku nimenomaan tämmöiset vastoinkäymiset ja tämmöinen julkinen riepottelu on yhdistänyt tuota joukkoa.
0: Kyllä.
1: Että semmoinen sitoutuneisuus, kyllä, ja sitä paistaa. No vähän niin kuin Detroitillakin, sama homma, että molemmilla näillä kaosseuroilla, jolla on nämä sopimusdraamat.
0: Joo, joo.
1: Mites Torontosta voisi vielä pari sanaa, koska
0: otetaan.
1: Näyttää hyvältä kyllä Toronto tällä hetkellä. Tuossa ottivat ison ja oikein raikkaan tuulahdusvoiton tuolta Coloradosta vieraskaukalossa, ja muutenkin nyt se McKenna on päässyt käyntiin. Matthews Nylander hirmuiskussa. Toronto näyttääkin oikeasti tällä hetkellä tosi hyvältä.
0: Joo, toi viime viikon selvästi näki niin McKennasta, kun viikko sitten tarvittiin puhua McKennasta, että on aika poikainen vielä tuolla, mutta ihan hätkähdyttävä ero tuon vieraskiertueen aikana. Kun hän sai sen avausmaalin, se oli Nashvilleen vastaan kotoa, niin sitten lähti roadille, niin nyt näkee, että nyt hän alkaa hiffata vähän paremmin. Missä tilanteessa on enemmän aikaa ja semmoinen näkee, että nyt on itseluottamusta alkaa olla, niin kun hän on aina tottunut olemaan se jätkä, joka pitää sitä kiekkoa, johtaa hyökkäyspeliä, niin nyt näkee sieltä, kun hän on äärimmäisen fiksu pelaaja, näkee, että siellä on prosessori, joka on poikkeuksellisen kovaa luokkaa, että pystyy prosessoimaan peliä, pelialu huippuluokkaa, nopeusominaisuudet. Mutta tuossa Colorado-pelissäkin, niin kyllä siinä näkee nyt McKennasta, että nyt on tullut semmoinen tervetuloa NHL-hetki hänelle. Nyt hän tietää, että pystyn pelaamaan täälläkin.
1: Kriisi peruttu, Calder voidaan jakaa nyt sittenkin.
0: Joo, kyllä se nyt se yli 60 pinnaa hakkaa pommin varmasti.
1: Viime viikolla puhuin sitä, että no okei, se sai sen jo siinä Nashville-pelissä auki, mutta että se ykkös ylivoimapaikka voisi olla semmoinen hyvä käynnistys sille McKennalle. Nyt se pääsi siinä Colorado-pelissä, kun Tavares oli pois. Et kyllähän se ykkös YV-hommakin on semmoinen, että jos tämmöinen nuori hyökkäysorientoitunut pelaaja pääsee siihen, niin siinä tulee niitä kiekkotatseja, siinä tulee onnistumista ja vähän semmoista niinku hyökkäyspään ratkaisuita pääsee tekemään. Et sitä kautta sitten se koko muukin pelaaminen voi vähän takalukko aueta.
0: Joo, ja siinä myös ihan fiksusti Hiller tuossa nyt on kun vähän kierrättänyt ketjuja, että välillä hän on pelannut Nylander ja Matthewsin kanssa ja pyrkinyt antaa myös semmoisia mahdollisuuksia hänelle. Ja nyt tietenkin Tavarassa oli sen perheen lisäksen takia pois tuosta ottelusta, niin nythän se menee taas siihen samaan muottiin, että Tavares tulee se ykkös YV:seen, koska se on paperilla, niin se voi olla NHL yksi parhaista ylivoimaketjuista tai kentällisistä, niin siihen nähdään, että kuitenkin Easton Cowan on semmoinen pelaaja kanssa, joka on nyt sitten kiinnostavassa tilanteessa, että McKenna, Easton Cowan tuo sitä raikkautta tuohon Toronton pumppuun, mutta kyllä mä oon hyvin skeptinen Toronton tästä menestyksestä siinä mielessä, kun katsoo tuota puolustusta. Se on auttamatta vajaa. Nyt jos Chris Tanev, nyt hän loukkaantui, hän on pitempään taas sivussa. Semmoinen pelaaja, jota ei pysty korvaamaan tuossa. Mutta katsoo sitä Toronton pakistoa tällä hetkellä, niin jos pudotuspelejä miettii ja tällä puolustuksella meinaa pärjätä, niin kiire tulee.
1: Se Tanev on kyllä todella sääli, koska sehän oli se viime kaudella, sillä jäi melkein koko kausi väliin ja se on se niin kuin alakerran isäntä tuossa joukkueessa, jota on ehdottomasti tarvitsi siihen alivoimalle ja ylipäätään puolustustaisteluun. Lehkosen kanssa ne taisi törmätä ja nyt on siis hämärän peitossa nyt se kauan, niin mun mielestä ilmoitettiin vaan, että johonkin tulevaisuuteen on sivussa.
0: Niin ainakin viikon siis IR-listalla meni, mutta ainakin viikko nyt tulee vähintään. Kun hän on kuitenkin sen tyylinen pelaa, että noita loukkaantumisia vaan tulee. Mitä enemmän ikää tulee, hän pelaa niin romuluisesti ja uhrautuvasti, että niitä vaan tulee niitä vammoja. Mutta tällä hetkellä jos Darren Radish on nyt se kiekollinen liideri tuossa ja Morgan Riley ei tarvitse kantaa niin isoa vastuuta, mutta kyllä Morgan Riley, Oliver Ekman-Larsson, niin kyllä ne näyttää yli 30 jätkitä tällä hetkellä. Ekman-Larssonilla voi olla, että toi seinä tulee vastaan vielä tämän kauden aikana. Viime vuonna oli hyvä, mutta toi on, jos Florida on tämmöinen kankee, konkarin joukkuja, niin kyllä tämä puolustus nimenomaan, että tuo on tuommoinen niin geriatria-osasta puolustus.
1: No joo, se on kyllähän totta, mutta noin niin kuin offensiivisesti tässä on kyllä nyt aika paljon parempia merkkejä kuin viime kaudella, koska nyt kun niillä on se Matthews on saanut päässyt taas vireeseen ja Nylander niin on totutussa vireessä, että niillä on kaksi tuommoista oikeasti parhaimmillaan ihan NHL:n top 10 hyökkäysasetta eri ketjuissa. ja sitten vielä sen päälle nämä McKennat ja Marchenkot ja muut, niin kyllä Toronto ainakin niin kuin ihan uutta raikkautta viime kauteen verrattuna on tässä nyt.
0: Mitäs Montreal? Ollaan pumpattu Montrealin renkaita ja, niin ja lähtenyt nuhaisesti kausi liikkeelle, mutta ei tuossa nytten, ei tuossa semmoisia niin kuin huolenmerkkejä Montrealin kohdalla, että vähän käynnistymisvaikeuksia, mutta kyllähän tuo nyt tulee tuolta olemaan sitten niin ihan tuolla kärkikahinoissa ja tietenkin tämä on kivikova tämä division, että jos Detroit tuosta nyt, jos nyt vielä pystyy roikkumaan tuossa mukana jonkun verran, mutta se, että auttamatta tippuu kuitenkin varmaan jossain vaiheessa kyydistä. Mutta se, että Ottawa on aloittanut vahvasti, Tampa on aloittanut vahvasti, Boston on ollut yllättävän hyvä. Ja Montreal, josta odotettiin, että tämä on se nimenomaan tämän divisionan ykkösjoukkue tänä vuonna, niin ei ole vielä lähtenyt.
1: Ei ole, joo, mutta en mä vielä Montrealista kyllä olisi mitenkään. Tai ei ole syytänyt 5 pelistä 2 voittoa, niin olla huolissa. Tuossa vielä idästä, niin Washingtonia on nyt katsellut tuossa alkukaudesta, niin jos Floridassa oli tämä ihannoitu moukariketju, Tkachukit ja Benetti, niin kyllä Washingtonin nyt tämä, mikä niillä on ollut, Alex Tuck, Pierre-Luc Dubois ja Tom Wilson. Huhhuh, mikä tuomionpäivän legioona tämä on. Nyt toi Dubois oli ilmeisesti sairastumisen takia viime pelistä sivussa, mutta tässä on niinku oikeasti aineista tässä ketjussa. Tämmöinen oikein niinku ryminä-räminä ketju. Et kyllä mä näen tässä Washingtonissa paljon samaa, mitä Floridassa noin niinku pudotuspelejä silmällä pitää. Et tässä on niin paljon tätä kokoa ja tämmöistä. Ja nämä on runkosarjassa nyt näyttää sitä niin kuin vähän raikkaampi joukkoja kuin toi Florida. Tässä on hyviä aineksia. Nyt vielä kun se Ovechkin on siellä sopivasti siellä pikkuroolissa, ei pelaa enää ylivoimia kuin 2 minuuttia, vaan tämä on muiden jätkien joukko.
0: Washington on monipuolisempi joukkue kuin Florida. Joo. Washington pystyy pelaamaan. Jos tulee ottelusarja, missä vedetään sitten niin kuin kunnon lihapääkiekkoa ja pelataan fyysisesti, Washingtonilla riittää siihen paukut. Siitä ruvetaan pelaamaan nopea temposta lätkää. Washington pystyy pelaamaan myös nopeita suunnanmuutos jääkiekkoa. Se on tosi mukautuva joukkue eri tyyleiltään. He pystyvät kyllä lyömään eri joukkueita eri tyyleillä. Et siinä on mielestäni se Washingtonin vahvuus. Et kun nyt se joukkue on vielä sitä on vahvistettu täksi kaudeksi, niin kyllä Washington on semmoinen, joka tuota idästä ehdottomasti kuuluu niin suosikkien joukkoon tänä vuonna.
1: Kyllä.
0: Ja
1: kyllä.
0: Spencer Carpe on kuitenkin ammattikuntansa ihan kärkivalmentajia. Et se on se peli on tosi hyvässä kuosissa. Että hän pitää siitä kyllä huolta ja joukkue on vahvistunut, niin hyvät merkit ilmassa.
1: Diego vielä Vesina Kaliberin Thompsoni maalissa ja Cole Hudsoni tuo uutta raikkautta sinne alakertaan. Ja toi hyökkäys, että sielläkin on Leonardi näyttänyt paremmalta. Ja sitten siellä on kuitenkin tämmöisiä Boone Generator ja Proottasin veljeksiä niin kuin syvyysrooleissa. Niin on tosi hyvät merkit mun mielestä Washingtonissa.
0: Yksi joukkue, joka on yllättänyt lännen puolelta, Anaheim Ducks.
1: Joo.
0: Povasin, että olisi enemmän ongelmissa, mutta on ollut kyllä alkukierroksella niin yllättävän vahva. Miettii, että kuitenkin minkälaista lähtökohdista Anaheim lähti tähän kauteen. Joukkuetta jouduttiin heikentämään just tämän Leo Carlson tilanteen takia. Vitsi, kun tuossa jos tuo puolustus olisi vielä, ei olisi niin paljon lähtenyt, joutunut menettämään tärkeitä pelaajia, niin millä tasolla tuo Anaheim voisi olla tänä vuonna? Se on se tyynysota divisioona ehkä tänäkin vuonna taas, mutta se, että Anaheim on nimenomaan ollut se, mitä San Joselta odotettiin nyt. Okei, se Celebrini poissakin, mutta kuitenkin niin on ollut yllättävän kova.
1: Niin, no moni ei varmaan edes muista, että viime keväänähän Anaheim pudotti playoffeissa McDavidin Edmontonin.
0: Kyllä.
1: Et viime kausi oli se iso tason nosti. Joo, ne menetykset näytti siltä, että nyt on niinku liian raskaita menetyksiä, sitä kokemusta liikaa lähti siitä. Mutta onhan nämä niinku koko ajan ollut San Josein edellä tässä rakennuksessa siis. Koko ajan viimeiset lähivuodet tässä.
0: Mutta kun katsoo tuota puolustusta.
1: Niin se on, niin se näyttää ihan surkealta, mutta joo, kyllä ne on nyt vaan tulosta onnistunut.
0: Jackson Lacombe, tietenkin joukkueen ykköspuolustaja, mutta Noah Warren on tullut kärkipariin, on näyttänyt yllättävän kypsältä.
1: No kuka se edes on se Noah Warren?
0: Pari kautta AHL:ssa pelasi ja järkäleen, siis kaameen kokoinen kaveri, kakkoskierroksen varaus, oliko se nyt 2-2 varaustilaisuudessa.
1: Joo.
0: QMJ:ssä pelasi silloin ja tuommoinen aika hyvä tasapainottava vaihtoehto Jackson Lacombille. Mintjukov ottaako minkälaisia steppejä. Tuo on tosi kokematon puolustus. Ja Tristan Luno, joka sai tämän hämmästyttävän diilin tuossa pari viikkoa sitten, niin voi olla, että Noah Warren on sitten se seuraava, johon Anaheim laittaa sitten paukut ja tekee tuommoisen etupellosta sitten pitkän jatkodiilin. Mutta tuommoinen poikasilla ovat pystyneet pelaamaan yllättävän kypsää jääkiekkoa. Ja Joe Quenneville totta kai siis laatuvalmentaja, että kyllä hänellekin menee kredittiä tästä vahvasta kauden alusta.
1: Joo, Ville Husso, vaikka nyt onkin

0: Jostalin kakkosena, niin Husso on aloittanut loistavasti. Kaksi voittopeliä siellä. Ja nyt niin Anaheimilla on nyt kopissa parhaan pelaajan palkintona tämä selänteen vanha kypärä.
1: Miksi on se pleksi?
0: No sitä mä ihmettelen. Miksi ei ole laittu se akvaario? Mutta Husso tosiaan oli saanut sen nyt, oliko edellisessä pelissä. Ja toi oli, tämä on nyt ilmeisesti trendi, koska Edmontonilla oli
1: Gretzkin
0: vanha kypärä.
1: Se on hieno, VM.
0: Ja noin pitäisi oikein ihan listata, että mitä kelläkin joukkueella on, kun sehän kävisi aika helposti selväksi, kun somea vaan kattelisi koppivideoita, että mikä kelläkin on siellä parhaan pelaajan palkintona. Mutta vielä tästä lännestä, ei meillä ole tässä ajattu puhuakaan, mutta se Brock Faberin tilanne on Minnesotalla kyllä aika hämmentävä, että kallon murtuma tuli siellä preseasonille sitä Heiskasen laukauksesta. Ja nyt aika deja vu, viime yönä nyt tuli Niko Sturmia kiekkokorvaa. Mutta siitähän ei oikein en ole aika huomannut, että siitä olisi kerrottu, niin kuin, että kuinka paha se on. Toi Russo Beatwriteri kirjoitti jotain niin kuin pelottavia asioita. Et kuulostaa aika pahalta, niin kuin, ja puhutaan ihan tähtitason puolustajasta ykkösparin pakista Faberista. Nämä on aika arvaamattomia tämmöiset päähän kohdistuvat vammat. Kallomurtuma, kun puhutaan. Niin.
1: Joo, aika hyytävää kuultavaa kyllä.
0: Et toivottavasti nyt ei mitään pahempaa olisi, koska toihan voi olla ihan hyvin, että voi olla koko kausikin sivussa.
1: Niin, ja iso palanen pois tuosta kuitenkin, että minne sitä vahva kollektiivi, ei se niin murene muutamasta pelaajasta tuosta ja puolustusta on vahvistettu, mutta tosi tärkeä palanen tuossa, että jos hän on pitempään sivussa, niin eiköhän Bilgerin sitten lähde kaupoille ja hommaa, koska tällä hetkellä nyt se ikkuna on auki ja mikä on Queenie Hughesin tilanne, jatkaako seurassa vai ei, niin nyt on taottava, kun rauta on kuuma.
2: Total NHL Forever. Teukka. Paan nyt se Twitteri pois. Teukkaa. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No ruokaostokset! No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomessa poissa olevana vangittu kryptomiljonääri Richard Schuler on otettu kiinni Turkissa, paikallismediat uutisoivat. Häntä epäillään Suomessa törkeästä veropetoksesta. Turkkilaisen IHA-uutistoimiston mukaan Schuler otettiin kiinni Istanbulissa ja hänen asunnostaan takavarikoitiin tietokoneita, puhelimia ja käteistä rahaa. Schulerin epäillään vältellään veroja satojen miljoonien eurojen edestä. Ukraina kiistää Venäjän väitteet iskuista kahteen öljynjalostamoon tänään. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin neuvonantajan mukaan väitteet ovat valheellisia. Ukraina puolestaan syyttää Venäjää iskuista energiakohteisiin. Ukrainan mukaan Venäjän ohjus osui eilen illalla voimalaitokseen Kiovassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti viikonloppuna, että Ukraina ja Venäjä ovat sopineet energiatulitauosta. Ammattiliitot Tradenomit ja Insinööriliitto ehdottavat, että yksityisellä sektorilla siirryttäisiin 5-päiväiseen lomaviikkoon. Valtiolla ja kunnissa vuosiloma kuluttaa jo nyt vain 5 työpäivää lomaviikosta, mutta yksityisellä puolella myös lauantai lasketaan lomapäiväksi. Käytännössä muutos tarkoittaisi viikon lisää lomaa työntekijöille. Tradenomien edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula arvioi pidemmän loman vähentävän kalliita sairauspoissaoloja ja nostavan tuottavuutta. Osa yrittäjistä sen sijaan vastustaa muutosta ja pelkää sen kaatavan pieniä yrityksiä.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
8: Lauha etelälounainen tuuli on huomenna kohtalaista ja monin paikoin puuskaista. Sää on laajalti pilvinen ja poutainen, mutta heikkoja vesi- tai tihkusateita voi tulla paikoin. Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa luoteesta vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10–12, idässä 7–10, Perämeren rannikolla 6–9 ja muualla pohjoisessa 1–5 astetta.
2: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

0: Total NHL Forever. Touru ja Hofre.
1: Oliko vielä muita vai mennäänkö WhatsAppiin?
2: Otetaan WhatsAppiin.
1: WhatsApp-numerohan on 050-434-7315. Ja taas oli tullut kaikenlaista. Kaikenlaiseen osastoon menee tämä ensimmäinen. Hei hei, kiitos hyvistä podeista. Olen jo hetken miettinyt ja kuulostellut, että sanooko kukaan ääneen missään seuraavaa väitettä. Patrik Laineella olisi jo jonkinlainen sopimus jonnekin, jos hänen rouvansa ei somessa avautuisi tilanteesta niin avoimesti. Mitä olette mieltä? Itse ainakin GM:nä näkisin selvän riskin rouva Laineen päivän kunnon mukaan lämmitystä päivityksistä. Ei olisi eka kerta, kun kopin ulkopuolelta saadaan koppi sekaisin. Lisäksi olen miettinyt median hiljaisuutta asiassa, onko kyseessä NS-sanaton sopimus, että pelaajien puolisoiden toimintaa ei kommentoida. Terveisin, try out.
2: Joo.
1: Mielenkiintoinen. Ei kai tässä mitään sanatonta sopimusta. Meidänkin edustamassa me iltapäivällä edessä useampia juttuja tehty näistä rouva Laineen julkaisuista, videoista. Ja nehän on siis hyvin tehtyjä tämmöisiä blogityylisiä, että eikä ne mun mielestä mitään semmoisia niinku tunteen puuskissa lämittyjä älähdyksiä kyllä.
2: Niin, tässä oli taas nyt tuoreimmat käänteet. Tämä nyt tuntuu, että joka päivä on aina joku uusi käänne Patrik Laineen tilanteessa, vaikka mitään ei ole tapahtunut, ei ole mitään käännettä. Nyt on taas uusi, ja nyt oli Boston Bruinsia on viritelty.
1: Oliko Boston?
2: Ja nyt on Boston Bruins, joo. Patrik Laine kiinnostaa markkinoilla, ja nyt mennään tässä lokakuuta.
1: Siis tämä oli hienoa joskus tietää sitten jälkeenpäin oikeastaan, joo, mitä on tapahtunut tänä, joo, kesänä ja tänä syksynä, että onko siellä kukaan, siis tiedän, että siellä on joitain neuvotteluja käytetty, mutta että millä asteella ne on ollut?
2: Mm.
1: Että onko ne niin kuin vaiheessa sellaiset, että agentti on tarjoillut tonne ja tonne, onhan nekin yhteydenpitoja, jos agentti kysyy, että otatteko tämän pelaaja. Ja nyt oli Calgary. Calgaryhän mä tässä maalailinkin, että se olisi nimenomaan semmoinen, kun joukkue on tota luokkaa.
2: Detroittia on välätelty.
1: Calgaryhän olisi itse asiassa mun mielestä, mä mietin sitä, että se olisi niinku täydellinen kohde Patrik Laineelle. Siellä olisi voittamisen kanssa mitään väliä. Hän saisi olla siellä ykkösviulussa, ykkösylivoimassa, ei tarvitsisi kantaa mistään mitään huolta. Viihdettä vaan kansalle, ei voittamista. Juuri semmoista Laine voisi paukuttaa siellä ylivoimassa vielä 20 maalia. Et se olisi niinku semmoinen paikka. Eikä tarvitsisi penkitellä tai muuta, että en tiedä.
2: Ja uusi areenakin on tulossa sinne ja
1: no
2: pääsisi katsoa, niin, hei uusia ympyriä ensi kaudeksi. Pitempi aikainen ratkaisu.
1: Joo, mä
2: viiden vuoden diili.
1: Piti lisätä tuota disclaimer, että en kyllä siis monivuotisella ratkaisulla näkisi Lainetta sinne. Mutta tässä nyt mennään ja nyt Chris Johnston, Ilta-Sanomien avustaja Chris Johnston, kertoi tuossa viikonloppuna, että arvioi, että nyt on Lainelle kohtalon viikko.
2: Tuntuu, että se kohtalon viikko on ollut tässä viimeiset 4-5 viikkoa.
1: No mutta nyt on se työ kohtalon viikko.
2: Tämä on ja sitten ensi viikolla on sitten.
1: Et nyt kuulemma, jos ei nyt ala sopimusta kuulu, niin alkaa markkina kylmenee.
2: Joo.
1: Mutta tässä nyt odotellaan sormet syyhyteen. Se on kyllä oikeasti jännä, että nyt NHL olisi ainakin hyvässä mallissa. Ei sitä vaan kuulu sitä Laineesta mitään. Noikin on kaikki kyllä vähän sellaisia heittelyitä vaan noin. Ja kyllä siihen ihan niin kuin meritoituneet toimittajat, pagnottat ja muut näitä heittelee, mutta tarviihan nekin nyt jotain sisältöä sinne julkaisuihinsa. Joo, jäädään seuraamaan. Tuli mieleen, että häviääkö McDavid tällä lainausmerkeissä ale-diilillä juuri mitään. Nykyinen soppari loppuu ja palkkakatto on noussut, niin hän tekee 25 miljoonaa per kausi jatkon X määrän vuosi.
2: Niin mistä näkökulmasta? Ja tietenkin McDavidille se on tässä vaiheessa se asema, että onko se nyt sitten mikä se. Hän saa nyt sen jättisopimuksen sitten siinä seuraavalla kierroksella, mutta se, että nyt on tällä hetkellä nyt vaan se voittaminen kiinnostaa. Että nyt tuo Edmontoni pääsee sinne luvattuun maahan ja sen jälkeen sitten käy Sebastian Ahot ja hän pääsee vapautuneemmin pelaamaan ensi kaudesta. Mutta se, että nyt kun se kello tikittää, tässä on nyt se pari kautta aikaa voittaa se kannu Edmontonissa ja sen jälkeen onko se sitten adios ja lähdetään sitten muille markkinoille, niin sieltähän se tulee, siis McDavidista tulee tietenkin sitten, hän tulee tekemään sen kaikkein oikein isomman sopimuksen.
1: Niin mietipä, minkälainen McDavid sitten on, kun hän vapautuu ja eikä enää niin kuin henkistä taakkaa. Mitä sitten tapahtuu? Niin siis onhan toi
2: pelottava skenaario.
1: On toi hyvä pointti siinä, että jos hän olisi tehnyt silloin ennen viime kautta siinä Kaprizov-ikkunassa sen diilin, niin mikä se Kaprizovin AAV nyt onkaan?
2: Oliko se joku

0: ylipäätään, tai pelaajia ylipäätään nouse tuon tai oikein minkään ikäisen NHL. Eihän toki montaa tuon ikäistä muutenkaan, mutta kuitenkin Smith nousi 18-vuotiaana suoraan pelaavaan kokoonpanoon. Hänhän ei varsinaisesti pisteiden kautta dominoiva pelaaja ollut SM-liigassa. Toki vasta pieni otanta pelejä, mutta silti suomalaisia on monta vuotta yrittäneet vakipaikkaa saada ylhäältä onnistumatta. Mitä puuttuu? Nimimerkki Järvi-Suomen Hansson.
1: Hyvää pohdintaa. Ei todellakaan ole tässä nyt viime vuosinakaan noussut Suomesta sitten tuonne rapakon taakse. Että siellä on aikoinaan paljon varattiin ykköskierroksella puolustajakin, mutta näistä on ani harva. Kuinka moni näistä ykköskierroksen varauksista on sitten pystynyt ottaa paikan NHL:stä? Miro Heiskanen on tietenkin poikkeustapaus.
0: Niin siinä oli Jokiharjut, Välimäet,
1: Heinolat, Vaakanainen. Siellä on siis pilvin pimeen Välimäkeä, kumppaneita. Että nämä on nyt sitten niin kuin kiikun kaakun, että onko edes pelaavassa rosterissa. Mutta kyllähän tuo Albert Smithin tarina kaikkinensa, niin se on täysin poikkeuksellinen. Minkälaisia kehitysaskeleita hän on ottanut tässä muutaman vuoden aikana täysin puskista nousi tutkalle ja NHL-kärkivarausten joukkoon. Että niin kuin muutamassa vuodessa ihan ne stepit, mitä Smith otti, niin ei on vaikea monistaa. Siis se oli vaan erityislaatuinen kasvutarina.
0: Ihan puskista. Niille, ketä ei tiedä, niin Smith, siis latvialainen, muutti 13-vuotiaana yksin Helsinkiin. Elettiin jotain vuotta 2021. Puhuu siis nykyään jo sujuvaa suomea, mutta hän siis tuli yksinään tänne, kun vanhemmat halusivat pojasta kiekkoilla. Ja juttelin tästä karhukissoon, kun hän meni karhukissoin, niin jonkun juniori Hefen kanssa, niin hän kertoi, että hänen piti etsiä Smithille ja jollekin toiselle latvialaispojalle asuntoja. Ei oikein löytynyt Helsingin vuokramarkkinoilta, kun piti saada 13-vuotiaille asuntoa. Niin hän oli löytänyt sitten jonkun leskirouvan tuota Pohjois-Helsingistä, jostain Konalasta tai sieltä päin. Ja leskirouvan rintamamiestalon yläkertaan muutti Smithi muutama vuosi sitten. Ja siis toikin on kummallista, että hän pelasi siellä karhukissoissa, joka nyt kuitenkaan ei ole mikään ihan maan ykköspelaajahautoma, ja hän kävi IFK:ssakin, mutta siellä meni sukset ristiin, ja IFK:lle ei vissiin kelvannut. Hän meni takaisin karhukissoihin, sitten hän meni Jukureihin. Ja on sekin uskomaton, että hän pelasi viime kaudella Mikkelin Jukureissa ensimmäisen kokonaisen kautensa miesten peleissä. Nyt hän on tuolla Madison Square Gardenilla vakiokokoonpanossa.
1: Aivan älytön kasvutarina, ja se, että 17-vuotiaana, 18-vuotiaana, NHL-olympialaissakin, näki jo siellä, että ensi kaudella tämä jätkä pelaa NHL, pystyy pelaamaan noita pelaajia vastaan. Ei mitään ongelmaa. Ja niin poikkeuksellinen myös luonne, mikä hänellä on. Ei pelkää mitään. Ei niin näkee vaan mahdollisuuksia ja semmoinen niin valtava palo ja semmoinen niin peloton asenne pelaamista kohtaan. Että hän näistä mikään taikuripuolustaja tule koskaan, mutta se, että nyt tuossa kolmas parissa tämä kausi, ensi vuonna on sitten top 4 parissa mahdollisesti. Voi olla sitten tulevaisuudessa niin kärki parin puolustaja, semmoinen tasapainottavampi pelaa yleispuolustaja, mutta ihan uskomaton tarina.
0: Oh. Iso rooli ollut tässä tuoreimmassa kehityksessä oikeasti Jonne Virtasella. Jonne Virtanen, hänet nosti sille Jukurien liigaan, kun Jonne meni toista vuonna. Tämä oli Jukurien B-junioreissakin vielä pyörimässä silloin, ei toissa kaudella.
1: Toissa kaudella pelasi B:ssä.
0: Kaudella 2-4-2-5, joo. Tämä veti silloin Jukurien P-junnut veti jotain mestiskarsintoja. Ja nyt tämä on Madison Square Gardenille. Ja kyllähän Jonne Virtasen niin tämmöinen mainittamisen pelaa kehittäjänä on myös selvästi aika noussut. Nyt juuri eilen, kun tiedettiin, että Jukurit hankki Pohjois-Amerikasta Sedoffin, suomalaispakin, joka hakee niin uudenlaisen uutta nostetta. Tämä aika kova käyntikortti myös tuommoinen Smitsi, vaikkei nyt Virtanen hänestä nyt isossa määrin ole semmoista, niin kuin, että ei hän mikään hänen tuotoksensa. Mutta tämä viimeinen jalostusvaihe tässä kohti NHL. Kyllä. Ja vielä noista oikeastaan suomalaispakeista, niin nythän Ville Ottavainen on muutaman pelin tuo pelannut, mutta noin niin kuin alle 25-vuotias suomalaispakit. Ketä on ylipäätään pelannut edes NHL:ssä? Nyt tämän hetken alle 25-vuotias suomalaispakit. Ottavainen on 24, mutta tyyli joku Elias Vileen pelasi joku pari peliä. Et onko siinä Ottavainen
1: Vileen? Topias Vileen.
0: Niin, Topias Vileen. Että hälyttävä tilanne.
1: Joo. Kyllä se näkyy nimenomaan tuossa pakkituotannossa. Niitä hyökkäjiäkään ei nyt pilvin pimeen ole tullut, mutta nimenomaan puolustajia. Niin kyllä se on, kun sitten taas Lahden toisella puolella Ruotsista siellä puskee koko ajan tasaisella tahdilla uusia NHL-lupauksia, jotka AHL:n kautta sitten nousee NHL ja uusia puolustajia tulee. Et Suomessa yskii kyllä todella pahasti.
0: Joo, ja tuossa oli yksi viesti myös tullut, että Ville Heinola nyt kutsuttiin ylös, että alkaapa hereille. Jännä nähdä nyt, pääsikö pelaa. Eihän se pelasiko vielä viime yönä?
1: Ei.
0: Joo, oli katsomossa. Joo, Helsinki

0: Kuka sieltä Vegasilta on pudonnut, kun ne nyt tarvitun pakin? Ei nopealla vilkaisulla tuu, mutta olisi kiva nähnyt Heinolla tuo Vegasilta joku peli. Sitten oli palaute. Tourun nosto Floridan kaudesta 2002-2003. Oli kuulemma 6 suomalaista Lasse Pirjä tästä alkaen. Mikä homma? Elite Prospektin mukaan Floridassa tuolla kaudella oli OJ, Haagman ja Hurme. Pirjätä, Hyvönen ja Kallio pelasivat Kolumbuksen ilmeisesti. No näinhän se kyllä on, mutta mä en tiedä mitä mä oikein katsoin, vai olenko mä ihan selvimpää. Olin siis, kyllä joo. Mutta kattelin NHL:n sivuilta siis niin kuin noita joukkueita. Ehkä mulle sitten ne silmät harotti, koska se ei kyllä tosiaankaan ei Pirjätä sitten siellä Floridassa kyllä todellisuudessa koskaan ollutkaan.
1: Kolumbus-legenda.
0: Hyvä korjaus, hyvä korjaus. Moro äijät, NR-podin kyssäri. Nyt kun Ovechkin ilmoitti lopettavansa, niin kumpi nyt lopulta voitti taisteluparin? Ovi vai Crosby? Ovilla maaliennätys, Crosbylla taas enemmän pisteitä. Terveisin akateeminen viskikerho.
1: Siinä Crosby.
0: Joo, kyllä mäkin olisin taipuvainen ajattelemaan.
1: Katsoa sitä CVtä niin ja minkälaista jalometallia siellä on, niin kyllä se on Crosby.
0: 3 kannua, joo. Mutta onhan se maaliennätyskin kova. Mutta onko Crosby nyt hei törmännyt seinään? Tämähän on nyt hot topic Pohjois-Amerikassa.
1: Niin on. Sanotaan
0: 6-4, 0+2, -4.
1: Joo, katsotaan. Sanotaan, että Juri on nyt tällä hetkellä ulkona. Että pitää vähän nyt katsoa vielä tässä. Että tämä jätkä on aika monta kertaa tehnyt sen, että on jo kirjoitettu ulos, mutta sieltä tulee sitten se työntö. Niin katsotaan vaan, onko tämä nyt tämmöinen heikko startti vaan vai onko sitten tullut seinä vastaan. Epäilen, että tämä on se ensimmäinen vaihtoehto.
0: Vai haluaako pois? Pittsburgh.
1: Oli hyvä klippi tuossa. Mikähän ottelu, se oli vaihtopenkiltä, oli Sidney Crosby ja Geno Malkin siinä. Geno Malkin tuijotti tyhjyyteen siinä, että mietti jotain niin kuin sisäisiä demoneja siinä. Ja Crosby oli myös semmoinen ilme, että vähän niin kuin, että Jumon kautta tulee raskas kausi tästä. Että se oli hieno semmoinen pieni hetki.
0: Joo, vanhat ja väsyneet penkiltä. Olisi ollut kuvateksti siinä.
1: Joo.
0: Mutta se Malkinhan on oikeasti...
1: No Malkin on aloittanut räväkästi.
0: Musta tuntuu, että tämä on niin kuin joka syksy ihmettelyn aihe, että aina ensimmäisen kuukauden Malkin painaa hirveässä teholle. Kun se, tämä pitäisi katsoa tilastoja. Mulla on ainakin semmoinen fiilis, että Malkin on aina tässä alkukaudesta odotettua parempi. Millä lailla mielestäni nykyään jaetaan joukkueessa kapteenin natsat? Eikös ennen vanhaan saanut se kopin johtavin kautta kokeneen jätkä? Jos nyt jo annetaan tyyliin Perardille tai Celebrinille, mitkä nyt ei vielä johtamisesta tiedä mitään. Ankat teki eri lailla kuin Grannylle ne antoi. Toki sielläkin fanit itkevät, kun olisi pitänyt Carlsonille tai Lacombelle antaa.
1: Näin se menee, varsinkin näissä poikkeustapauksissa. Sitten kun tulee hehkutettu nuori franchise centeri, niin kyllähän se on historiankin valossa. Että sitten 2000-luvulla ruvettiin antaa tätä, että Crosby tiedettiin, että hän on se kapteeni ja tämän seuran kasvot. Niin tämmöinen Celebrini, Bedard. Eihän ne nyt tietenkään ole niitä niin kuin kopin henkisiä johtajia, voi olla tuossa tilanteessa vielä, mutta tietenkin joukkojen paras pelaaja näin ja seuran kasvot, niin tämmöinen kuin markkinoillinen arvo siinä sitten tietenkin on.
0: Niin juuri näin, tämmöinen markkinointiaspekti mäkin näen siinä ennen kaikkea, että se on se the man, johon katse kiinnittyy. Landeskukkihan oli silloin aikana, olisiko ollut jopa historian nuorin, kun Colorado teki siitä. Mutta oliko tämmöisiä ennen Crosby, oliko Ysärillä tämmöisiä niin kuin ihan teini-ikäisiä kapteeneita?
1: Aika harvoin teinit oli siinä kohtaa niin kuin joukkueen tai tämmöisiä teinitähtiä sinällään, mitä niin kuin aina on nuorentunut ja näin, niin nuorten liiga siinä mielessä, mutta se, että sitten kun tulee tämmöisiä poikkeuslahjakkuuksia, niin kyllähän se aina sitten kuuluu siihen niin kuin tarinaan, että heistä leivotaan Steve Eiserman aikoinaan nuori kapteeni ja niin kuin sitä kautta, että ei tämä nyt mitään niin kuin poikkeuksellista, mutta nyt tämä tietenkin on voimistunut ja tämä on yleisempää nykyisin, kun 18-vuotiaana tullaan NHL ja ollaan jo tähtitason pelaajia heti niin kuin alkuvaiheessa, niin tietenkin näitä nyt on enemmän nykyaikana.
0: Joo, ja näköjään Celebrinikin just täytti 20, ei ole enää teenager. Joo. Ja mehän tuosta puhuttiin tuosta just Granlundin hommasta, että Carlsonhan se olisi ollut se niin kuin tämmöinen trendin mukainen, mutta Granny on ehkä se niin kuin perinteikkäämpi kapteeni mallitus joukkueessa. Terve mestarit, heitän tähän pari pelaajaa. Kyle Connor ja William Nylander. Kun katsoo niiden pelaamista, niin se näyttää siltä, että noi tekee ihan mitä haluaa. Yksittäisen pelin perusteella voisi ajatella, että tekevät sen 2-3 pistettä väkisin joka pelissä, eli jotain 200 pistettä kauteen. Ovat niin hyviä ja vaarallisia yömässä. Kumminkin ne aina kauden aikana katoaa johonkin. Miksi? Parhaimmillaan ihan ylikylän ukkoja. Miksi ne ei aina pelaa niin? Toki tekevät ihan hyviä pistemääriä, mutta kun näyttää, että voisivat tehdä paljon enemmänkin. Kumpikaan nyt ei ole koskaan 100 pisteen yli mennyt. Suomalaisista ehkä Rantanen vähän samantyylinen tapaus. Eli siis mihin nämä kaverit aina jossain vaiheessa kautta katoavat?
1: Kyle Connor on kiinnostava pelaaja

0: siitä samaa mieltä, että joku tietynlainen katto, tuossa näkymätön katto ollut hänen pelaamassa, että kaikki ainekset rikkoo 50 maalin rajaa. Ja nyt tämä kausi on lähtenyt tosi räväkästi, ylivoimalla on tehnyt paljon tehoja ja on semmoinen aika tyypillinen sniperi, mutta ei ole myöskään semmoinen, että kiekottomana niin kuin jättäisi hommia tekemättä tai laiskottelisi. Että kyllähän on ollut aina semmoinen työtelijäs pelaaja kanssa, mutta on niin kuin William Nylander tyylillisesti, niin ei ole oikein siistimpää pelaajaa tässä liigassa. Pelityyli, luisteluasento, ihan niin kuin pelilliset, mä en niistä kuteista nyt otan niihin kantaa, mikä hänen no, tämä fashion puoli,
1: mutta myös
0: se on tosi hienon näköistä, se on tosi erityyppistä, mitä monilla muilla pelaajilla, se, niin kuin, se rytmiikka, miten hän pelaa, ja jalat, se on semmoista tikkaamista, mutta se on semmoista erityylistä frekvenssiluistelua, ja se on upean näköistä.
1: Niin, kun siihen lyödään vielä numero 88 ja valkoiset takaluistimet ja mailanne Matias Kantner-maiset maalaukset ja onko vähän tummaa visiiriä. Ja
0: on.
1: Hieno paketti. Joo, en tiedä mihin ne sitten katso. Toki se kausi on kanssa niin kyllä raaka, kun 84 ottelua pelataan, että kun se pelitahti on niin julma, että ehkä sitten joka ilta ihan parasta pysty lyömään tiski. Tämä on vielä yksi. Moro, haluan antaa palautteen ja esittää kysymyksen. Halutaanko Larkkinia edes ostaa, jos on lainausmerkissä myrkyttäjä? Ja palaute. Teette hyvin asiallista sisältöä, hyvällä pilkkeellä. Ootte niin laadukas podi, että ei tarvi pumppailla omia renkaita tai dissata muita. Hästä kummi kuunteli. Ja tässä oli vielä, että Segras paita jäähy oli esimerkki, millaisia piilossa olevia sääntöjä NHL. Se olisi kiva tietää lisää. Voidaan niitä katsella joskus, mutta niin toi Larkin, halutaanko edes ostaa sun myrkyttäjä, niin no en tiedä, ehkä hän nyt vähän kilpeensä kiillottaa, kun hän tuli nyt tuonne kaukaloon takaisin. Että varmaan myös voi olla hyötyä hänelle nyt siitä.
0: Niin, kyllä tietenkin nyt. Tämä nyt on tämän syksyn tarina, että nyt on tullut se Luopion leima, mutta kyllähän tuossa CV:stä ja hänen peliuraltaan löytyy sitten sitä vahvempaa dataa siitä, että minkälainen pelaaja hän on. Mutta kyllä mä luulen, että Minnastan kopissa ollaan aika tyytyväisiä, että jos hän pamahtaisi tuonne ja hyppäsi siihen toisen tulosketjun keskelle, niin en usko, että siinä kukaan olisi moksiskaan siitä, että nyt saatiin Larkin.
1: Joo, ja yleensä voittavassa joukkueessa kaikilla aina hyvä meno.
0: Yleensä, joo.
1: Ja sitten Tärpit. Nyt tulevana yönä tiistai-keskuvena olisi tämä mainostettu kierros Kaikki pelaa, mutta se on jo nyt mennyt, kun kuulette, joten keskiviikko torstai yöltä vaan kahden ottelun kierros, mutta on kaksi todella huippumatsia. Pitää kyllä ehkä molemmat katsoa aamulla. Washington, Montreal ja Colorado Dallas. Hieno peli, keskisen jättipeli ja sitten idästä ja tuommoisen kahden uuden raikkaan jengin kohtaaminen. Torstai perjantai yöltä. Hyviä pelejä, Toronto Buffalo, paikallispeli, Devils Rangers, myöskin paikallispeli, Hudsonjoen derby, Edmonton Utah, myös perjantai-aamuna. Ja sitten torstai perjantai tämmöinen myös varjotärppi, Detroit Philadelphia. Okei, Detroit on ollut parempi, mutta jos tuommoinen haluaa vähän erilaista. Lauantai prime timeissa, ihan hyviä prime timeja. 8:00 Washington Devils ja 10:30 Winnipeg Caroline. Ja Tampa Vancouverkin olisi vielä prime timeissa. RJ Pettersson. En ole nyt muuten, onko Petterssonin taklaustahtinut jatkunut? Mä en pari viime pelin tilastoja katsoa.
0: Ei ole ihan sitä viittä per peli, mutta kostokierto on käynnissä. Hyvin on lähtenyt liikkeelle.
1: Joo. Sitten sieltä vielä lauantaisunnuntajalta oli muun muassa Montreal Buffalo, idän raikkaiden nousukkaiden kohtaaminen. Ei jytä Edmonton uudestaan.
0: Kiinnostava nähdä, miten tuo Montrealin nyt siellä on pieni narratiivi lähtenyt käyntiin nyt tästä veskaritilanteesta. Jacob Fowler, että ryöstääkö ykkösveskarin tontin. Että se on, Montrealissa on hyvä tilanne, että niin on kaksi veskaria, jotka
1: kolme
0: pystyy pelaamaan.
1: Veskari.
0: No, Montebolt, hänen tarunsa on varmaan lopussa. Että ei on tälläkin hetkellä, eikö se ole telakalla. Mutta se, että Jacob Fowler voi olla tällä kaudella se, mitä Dopes oli viime kaudella. Puskista nousi valokeilaan. Mutta se on mielenkiintoista nyt nähdä, miten tuo lähtee tuo dynamiikka. Nyt Fowler on pelannut kaksi peliä putkeen, ja Dopesilla ei ole vielä ihan lähtenyt alkukausi liikkeelle, että ottaako Fowler niin tässä vaiheessa, hän on se kuitenkin se tulevaisuuden todennäköinen ykköspeskari, mutta onko se jo tänä vuonna, että Fowler pystyy haastamaan tuon Dopesin?
1: Mm. Joo, sunnuntai ja maanantai ei ole prime timea, mutta otetaan viimeinen tärppiä maanantai tiistai yöltä. Toronto San Jose, raikas kohtaaminen. Siinä olisi.
0: Siinä olisi. Viikon päästä jatketaan taas tuttuun tyyli TNF ja tiistai-aamuisin THF, eli liiga-asiaa ja kohta ehkä puhutaan jopa maajoukkueasiakin. Leijona aamupala lähestyy. Ei ole leijona lounas, vaan leijona aamupala 26.10.
1: Nokko Hockey Gameskin lähestyy.

0: Kyllä, kyllä. Ja sitten tulee NHL-pelit, Seattle, Carolina. Aletaan lähestyä sitä kauden kliimaksivaihetta.
1: Kyllä, ja kerrotaan, hei vielä tähän kerrotaan loppuun, kun se on uusia kuuntelijoita, että meitähän voisi kuunnella Suplasta, sitten voi kuunnella ISN-sovelluksesta tai isp.fi kautta kuuntele, sieltä avautuu playerit, tai ruudusta, tai...
0: Ja,
1: tai Classic Hitsiltä, sitä olit sanomassa.
0: Sitä olin sanomassa, kyllä. Kuunnelkaa välillä myös Classic Hitsiä. Siellä on noita biisejä tulee sitten aina väliin. Eikö, ei ne tule väliin, mutta ne tulee sen jälkeen sitten. Kannattaa kuunnella. Hyvää settiä.
1: Juuri näin.
0: Kiitoksia. Viikon päästä jatketaan.
2: Total NHL Forever. American Hockey.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi some.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki.

0: siinä.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
0: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
2: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Jyväskylän kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Classic Hits.
1: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pois,

0: No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Yön paras soundtrack. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: got news for you.
1: You better listen.

liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elon

Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Jyväskylän kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.